0: اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے.
1: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ
0: اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں.
1: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ
0: نیز یہ کافروں کے لیے موجبِ حسرت ہے.
1: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ
0: اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابلِ یقین ہے.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: سو تم اپنے پروردگار عز و جل کے نام کی تنزیہ کرتے رہو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ
0: ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا.
1: لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعُ
0: یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا.
1: مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ
0: اور وہ خدا صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا.
1: تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنة
0: جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا.
1: فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا
0: تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو.
1: اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا
0: وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے.
1: وَنَرَاهُ قَرِيبًا
0: اور ہماری نظر میں قریب.
1: يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ
0: جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگھلا ہوا تانبا.
1: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ
0: اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون.
1: وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا
0: اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا.
1: يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ
0: حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے یعنی اپنے بیٹے.
1: وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ
0: اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی.
1: وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ
0: اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا.
1: وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ
0: اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کچھ دے دے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑا لے.
1: کلا انہا لغا
0: لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے.
1: نزاعتا للشوا
0: کھال ادھیڑ ڈالنے والی.
1: تدعو من ادبر وتولا
0: ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا.
1: وجمع فأوعى
0: اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا.
1: ان الانسان خلق هلوعا
0: کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے.
1: اذا مسه الشر جزوعا
0: جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے.
1: واذا مسه الخير منوعا
0: اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے.
1: إلا المصلين
0: مگر نماز گزار.
1: الذين هم على صلاتهم دائمون
0: جو نماز کا التزام رکھتے اور بلا ناغا پڑھتے ہیں.
1: والذين في أموالهم حق معلوم
0: اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے.
1: للسائل والمحروم
0: یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا.
1: والذین یصدقون بیوم الدین
0: اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں.
1: والذین هم من عذاب ربهم مشفقون
0: اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں.
1: ان عذاب ربهم غیر مأمون
0: بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے.
1: والذین هم لفروجهم حافظون
0: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.
1: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
0: مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں.
1: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
0: اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں.
1: والذين هم بشهاداتهم قائمون.
0: اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں.
1: والذين هم على صلاتهم يحافظون.
0: اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں.
1: اولئك في جنات مكرمون.
0: یہی لوگ باغ ہائے بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے.
1: فما للذين كفروا قبلك مهطعين.
0: تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں.
1: عن اليمين وعن الشمال عزين.
0: اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں.
1: ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم.
0: کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا.
1: كلا انا خلقناهم مما يعلمون.
0: ہرگز نہیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں.
1: فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون.
0: ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں.
1: على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين.
0: یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں.
1: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو.

0: اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں.
1: خاشعتاً ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
0: ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی, یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: قبل أن يأتيهم عذاب أليم
1: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کر دو
0: قال يا قوم إني لكم نذير مبين
1: انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں
0: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون
1: کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو
0: یغ

0: ولا يؤخر لو كنتم تعلمون.
1: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا. جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی. کاش تم جانتے ہوتے.
0: قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا.
1: جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا.
0: فلم یزدہم دعائی الا فرارا.
1: لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے.

0: جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔
1: ثم انی دعوتہم جہارا،
0: پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا۔
1: ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا،
0: اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا۔
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
0: اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
0: وہ تم پر آسمان سے مہ برسائے گا۔
1: وَيُمْ

0: اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔
1: ما لکم لا ترجون للہ وقارا،
0: تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟
1: وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا،
0: حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے۔
1: أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں؟
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا،
0: اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے۔
1: وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا،
0: اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے۔
1: ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا،
0: پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔
1: واللہ جعل لکم الارض بساقا،
0: اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔
1: لتسلکوا منہا سبلا فجاجا،
0: تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔
1: قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا،
0: اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا۔
1: ومکروا مکرا کبارا،
0: اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے۔
1: وقال

0: يغوث ويعوق ونسرا،
1: اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ودہ اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا.
0: وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا،
1: پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور گمراہ کر دے.

0: آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔
1: وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا،
0: اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستہ نہ رہنے دے۔

0: اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی.
1: رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا.
0: اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا.
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا.

0: احدا,
1: جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے.
0: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا,
1: اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت شان بہت بڑی ہے, وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد.
0: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا,
1: اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف خدا کے بارے میں جھوٹ افترا کرتا ہے.
0: وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا,
1: اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن خدا کی نسبت جھوٹ نہیں بولتے.
0: وَأَن

0: اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی۔
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا،
0: اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ خدا کسی کو نہیں جلائے گا۔
1: وَأَن

0: وَشُهُبًا
1: اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا۔
0: وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا
1: اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پائے۔
0: وَأَنَّا

0: اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا۔
1: وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔
0: اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان گناہگار ہیں، تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے۔
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔
0: اور جو گناہگار ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔
1: وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے۔
1: لِنَا

0: تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا،
0: اور یہ کہ مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا،
0: اور جب خدا کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے۔
1: قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا،
0: کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔
1: قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا،
0: یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔

0: یہ بھی کہہ دو کہ خدا کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں دیکھتا.
1: الا بلاغا من اللہ ورسالاته ومن يعص اللہ ورسوله فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا.
0: ہاں خدا کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمے ہے, اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے.
1: حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا.
0: یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور شمار کن کا تھوڑا ہے.
1: قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا.
0: کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ ان قریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے.
1: عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا.
0: وہی غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا.
1: الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.
0: ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے.

0: تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایھا المزمل،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو،
1: قم اللیل الا قلیلا،
0: رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات،
1: نصفہ او انقص منہ قلیلا،
0: یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم،
1: او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا،
0: یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو،
1: انا سنلقی علیک قولا ثقیلا،
0: ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے،
1: ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا،
0: کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے،
1: ان لک فی النہار سبحا طویلا،
0: دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں،
1: واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا،
0: تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ،
1: رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا،
0: وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ،
1: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا،
0: اور جو جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو،
1: وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا،
0: اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو،
1: ان لدينا انكالا وجحيما،
0: کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے،
1: وطعاما ذا غصة وعذابا أليما،
0: اور گلوگیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے،
1: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا،
0: جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھربھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں،
1: ان

0: اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔
1: فعصا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا،
0: سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔
1: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا،
0: اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔
1: السماء منفطر به كان وعده مفعولا،
0: اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔

0: یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔
1: ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وثلث

0: تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے، اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور خدا کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور خدا سے بخشش مانگتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایھا المدثر،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو،
1: قم فأنذر،
0: اٹھو اور ہدایت کر دو،
1: وربک فکبر،
0: اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو،
1: وثیابک فطہر،
0: اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو،
1: والرجز فاہجر،
0: اور ناپاکی سے دور رہو،
1: ولا تمنن تستکبر،
0: اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو،
1: وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ،
0: اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو،
1: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ،
0: جب سور پھونکا جائے گا،
1: فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ،
0: وہ دن مشکل کا دن ہوگا،
1: علی الکافرین غیر یسیر،
0: یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا،
1: ذرنی ومن خلقت وحیدا،
0: ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا،
1: وجعلت له مالا ممدودا،
0: اور مال کثیر دیا،
1: وبنین شہودا،
0: اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے،
1: ومہد له تمهيدا،
0: اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی،
1: ثم يطمع ان ازيد،
0: ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں،
1: كلا انه كان لآياتنا عنيدا،
0: ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے،
1: سأرهقه صعودا،
0: ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے،
1: انه فكر وقدر،
0: اس نے فکر کیا اور تجویز کی،
1: فقتل كيف قدر،
0: یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی،
1: ثم قتل كيف قدر،
0: پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی،
1: ثم نظر،
0: پھر تامل کیا،
1: ثم عبس وبسر،
0: پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا،
1: ثم ادبر واستكبر،
0: پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا،
1: فقال ان هذا الا سحر يؤثر،
0: پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے،
1: ان هذا الا قول البشر،
0: پھر بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے،
1: سأصليه سقر،
0: ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے،
1: وما ادراک ما سقر،
0: اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے،
1: لا تبقی ولا تذر،
0: وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی،
1: لواحة للبشر،
0: اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی،
1: علیہا تسعة عشر،
0: اس پر 19 داروغہ ہیں،

0: البشر
1: اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا مقصود کیا ہے اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے
0: کلا والقمر
1: ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم
0: واللیل اذ ادبر
1: اور رات کی جب پیٹھ پھیرنے لگے
0: والصبح اذا اسفر
1: اور صبح کی جب روشن ہو
0: انہا لإحدى الكبر
1: کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے
0: نذیرا للبشر
1: اور بنی آدم کے لیے موجب خوف
0: لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر
1: جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے
0: کل نفس بما کسبت رہینہ
1: ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے
0: الا اصحاب الیمین
1: مگر داہنی طرف والے نیک لوگ
0: فی جنات یتساءلون
1: کہ وہ باغائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے
0: عن المجرمین
1: یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے
0: ما سلككم فی سقر
1: کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے
0: قالوا لم نک من المصلین
1: وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے
0: ولم نک نطعم المسکین
1: اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے
0: وکنا نخوض مع الخائضین
1: اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے
0: وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ
1: اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے
0: حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ
1: یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی
0: فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ
1: تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی
0: فما لهم عن التذكرة معرضين
1: ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روح گرداں ہو رہے ہیں
0: كأنهم حمر مستنفرة
1: گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں
0: فرت من قسورة
1: یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں
0: بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرا
1: اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے
0: کلا بل لا یخافون الآخرة
1: ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں
0: كلا إنه تذكرة
1: کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے
0: فمن شاء ذكره
1: تو جو چاہے اسے یاد رکھے

0: وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ
1: اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب خدا چاہے، وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: لا اقسم بیوم القیامہ،
1: ہم کو روز قیامت کی قسم۔
0: ولا اقسم بالنفس اللوامہ،
1: اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔
0: ایحسب الانسان الن نجمع عظامہ،
1: کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟
0: بلا قادرین علی ان نسوی بنانا،
1: ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔
0: بل یرید الانسان لیفجر اماما،
1: مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے۔
0: يسأل أيان يوم القيامة،
1: پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔
0: فإذا برق البصر،
1: جب آنکھیں چندھیا جائیں۔
0: وخسف القمر،
1: اور چاند گہنا جائے۔
0: وجمع الشمس والقمر،
1: اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں۔
0: يقول الإنسان يومئذ أين المفر،
1: اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں۔
0: کلا لا وزر،
1: بے شک کہیں پناہ نہیں۔
0: الى ربک یومئذ المستقر،
1: اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانا ہے۔
0: ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر،
1: اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔
0: بل الانسان على نفسه بصيرة،
1: بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے۔
0: ولو القى معاذيرة،
1: اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے۔
0: لا تحرك به لسانك لتعجل به،
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔
0: ان علینا جمعہ وقرآنا،
1: اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔
0: فإذا قرأناه فاتبع قرآنا،
1: جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو۔
0: ثم ان علینا بیانا،
1: پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔
0: كلا بل تحبون العاجلة،
1: مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو۔
0: وتذرون الآخرة،
1: اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔
0: وجوه يومئذ ناظرة،
1: اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے۔
0: الى ربها ناظرة،
1: اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے۔
0: ووجوه يومئذ باسرا،
1: اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے۔
0: تظن ان يفعل بها فاقرا،
1: خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔
0: كلا اذا بلغت التراقي،
1: دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے۔
0: وقيل من واق،
1: اور لوگ کہنے لگے اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔
0: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ،
1: اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے۔
0: وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ،
1: اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے۔
0: إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ،
1: اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔
0: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى،
1: تو اس عاقبت ناندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔
0: ولیکن کذب وتولا،
1: بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔
0: ثم ذهب الى اهله يتمطى،
1: پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔
0: اولا لك فاولا،
1: افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے۔
0: ثم اولى لك فاولى
1: پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے
0: ايحسب الانسان ان يترك سدى
1: کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا
0: الم یک نطفه من منی یمنا
1: کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا
0: ثم كان علقة فخلق فسوى
1: پھر لوتھڑا ہوا پھر خدا نے اس کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا
0: فجعل

0: پھر لوتھڑا ہوا، پھر خدا نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا۔
1: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى،
0: پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔
1: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ،
0: کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: هل

0: ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا.
1: انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا،
0: اور اسے رستہ بھی دکھا دیا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا.
1: انا اعتدنا للكافرین سلاسل و اغلالا وسعيرا،
0: ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے.
1: ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا،
0: جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی.
1: عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا،
0: یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے.
1: یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا،
0: یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں.
1: ویطعمون

0: اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار۔
1: انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا،
0: ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کرہ المنظر اور دلوں کو سخت مستر کر دینے والا ہے۔
1: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا،
0: تو خدا ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا۔
1: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا،
0: اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا۔
1: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا،
0: ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت۔
1: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا،
0: ان سے سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔
1: وَيُطَافُ

0: اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی،
1: عینا فیہا تسمى سلسبیلا،
0: یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے،
1: ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا،
0: اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے، جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں،
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا،
0: اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے،
1: عالی

0: خدام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا
0: اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں
1: ويسقون

0: فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
1: ان کے بدنوں پر دیبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا.
0: ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
1: یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش خدا کے ہاں مقبول ہوئی.
0: انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے.
0: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا.
1: تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو.
0: واذکر اسم ربك بكرة واصيلا.
1: اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو.
0: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
1: اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو.

0: یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پوش چھوڑے دیتے ہیں.
1: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا.
0: ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے مفاصل کو مضبوط بنایا, اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں.
1: ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا.
0: یہ تو نصیحت ہے, جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا رستہ اختیار کرے.

0: من حکیما
1: اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو خدا کو منظور ہو، بے شک خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔
0: یدخل من یشاء فی رحمته والظالمین اعد لهم عذابا الیما
1: جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: والمرسلات عرفا
1: ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں۔
0: فالعاصفات عصفا
1: پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں۔
0: والناشرات نشرا
1: اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں۔
0: فالفارقات فرقا
1: پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔
0: فالملقیات ذکرا
1: پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں۔
0: عذرا او نذرا
1: تاکہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے۔
0: انما توعدون لواقع
1: کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔
0: فإذا النجوم طمست
1: جب تاروں کی چمک جاتی رہے۔
0: وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ
1: اور جب آسمان پھٹ جائے۔
0: وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ
1: اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں۔
0: وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ
1: اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں۔
0: لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ
1: بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی۔
0: لِيَوْمِ الْفَصْلِ
1: فیصلے کے دن کے لیے۔
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ
1: اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔
0: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
1: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
0: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ
1: کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا۔
0: ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ
1: پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔
0: كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ
1: ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔
0: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
0: أَلَمْ نَخْلُقْكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ
1: کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا۔
0: فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ
1: پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔
0: إِلَى قَدَرٍ معلوم
1: ایک وقت معین تک۔
0: فقدرنا فنعم القادرون
1: پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔
0: ویل یومئذ للمکذبین
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
0: الم نجعل الارض کفاتا
1: کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا۔
0: احیاء و امواتا
1: یعنی زندوں اور مردوں کو۔
0: وجعل

0: آتا
1: اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا.
0: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
0: انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون
1: جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو.
0: انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب
1: یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں.
0: لا ظليل ولا يغني من اللهب
1: نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ.
0: انها ترمي بشرر كالقصر
1: اس سے آگ کی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل.
0: كأنه جمالة صفر
1: گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں.
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
0: هذا يوم لا ينطقون
1: یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے.
0: ولا يؤذن لهم فيعتذرون
1: اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں.
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
0: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين
1: یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے.
0: فإن كان لكم كيد فكيدون
1: اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر چلو.
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
0: ان المتقين في ظلال وعيون
1: بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے.
0: وفواكه مما يشتهون
1: اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں.
0: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون
1: جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو.
0: انا كذلك نجزي المحسنين
1: ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں.
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
0: كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون
1: اے جھٹلانے والوں تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو تم بے شک گناہگار ہو.
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
0: واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں.
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
0: فبأي حديث بعده يؤمنون
1: اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے.
0: صدق اللہ.

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: کیا؟
1: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سی کو تسلیم کرنا ہے.
2: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا. تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر گانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے. ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
3: اوبیسٹی آہستہ آہستہ بڑھنے والی ایک سیریس اور کرونک میڈیکل کنڈیشن ہے. اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں.
4: لیو لائٹر, ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کانورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.
5: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
6: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا, ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری, کیونکہ جیز کیش ہے نا.
7: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: وہاں ایچ بی ایل
1: اینڈ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
2: اینڈ ہنڈے لایا ہے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن اور وہ بھی اپگریڈڈ فیچرز.
3: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا الیکٹرانک جعلسازی سپیمنگ دھوکہ دہی بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.

0: God.
1: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khaab, wahan HBL.
3: Aaye, ehd karein ki hum sirf Islamic Banking ka intekhab karenge, kyunki dil ke itminan ke saath Islamic Banking hai sab ke liye.
4: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL.
5: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
2: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
3: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے
6: پبلک سروس میسج شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں ہلکے کپڑے پہنے سر ڈھانپ کر رکھیں دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے

0: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: شفا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں قدرت مسکراتی ہے۔ شواب سنگل ریمیڈیز، قدرت کے انمول خزانوں اور جرمن مہارت کا شاہکار، جنہیں آپ تک 75 سالوں سے پاکستان میں پہنچا رہے ہیں۔ ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو۔
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
3: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
2: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
4: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
5: اینڈ مٹھاس بائی یونائیٹڈ کنگ، اس عید پر 50% تک کا بینک ڈسکاؤنٹ حاصل کریں یونائیٹڈ کنگ کے تمام آئٹمس پر۔ اور صرف یہی نہیں، اس سال بھی برکت بھری قربانی، ذائقے کی روانی ہمارے ساتھ۔ روز کروائیں تندوری ران یا ہنٹر بیف صرف یونائیٹڈ کنگ سے۔ آج ہی اپنی قریبی برانچ وزٹ کریں یا ڈائل کریں 02111022022 یا وزٹ کریں www.unitedkingonline.com۔
6: جیتے 20,000 روپے، بس عسکری موبائل ایپ سے کم از کم 2 بلز کی پیمنٹ اور ایپ کو ریٹ کریں اور ہر 15 دن بعد حاصل کریں 20,000 روپے جیتنے کا شاندار موقع۔ جتنی زیادہ ٹرانزیکشنز اتنے ہی زیادہ جیتنے کے مواقع۔ شرائط ضوابط لاگو ہیں۔ عسکری بینک۔
4: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: عید الاضحیٰ پر صفائی کی روایت، محفوظ ہوائی سفر کی ضمانت، توجہ فرمائیں، ایئرپورٹس کے اطراف قربانی کی باقیات کھلے آسمان تلے نہ چھوڑیں۔ یہ واقعات ایئرپورٹس کے گرد پرندوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایئرپورٹس کے گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں، آئیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں، تھوڑی سی احتیاط سے فضائی سفر کو محفوظ بنائیں۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی۔
2: FM 24/7/365

0: Pakistan. Pakistan.
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
1: This program was brought to you by
3: Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features
1: and
4: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
1: and
5: live lighter have a weight management conversation with your doctor today
1: and
6: payment usool kare haath ke haath barah raast
1: And
7: Dettol Cool Soap, ye badbu phailane wale germs ko dur bhagaye.
1: And
8: Eid ki har daawat mein rahe dil ko aaram. AGS Tubular Battery
1: and
9: HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: And
8: dil ke itminan ke saath Islamic banking hai sab ke liye.
1: And
3: Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features.
9: HBL Freedom Account ke saath اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ
10: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
9: اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل

0: بابے سنگل ریمیڈیز تیار کی جاتی ہیں 100% آرگینک اجزا سے، جو مصنوعی کھاد اور پیسٹیسائڈ سے بالکل پاک ہے، جسے نکھارا ہے جرمن سائنس نے۔ شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، 75 سالوں سے آپ کا اعتماد۔
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ پی ایل برانچ۔ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: میٹ اینڈ مٹھاس بائی یونائیٹڈ کنگ، اس عید پر 50% تک کا بینک ڈسکاؤنٹ حاصل کریں یونائیٹڈ کنگ کے تمام آئٹمس پر۔ اور صرف یہی نہیں، اس سال بھی برکت بھری قربانی، ذائقے کی روانی ہمارے ساتھ۔ روسٹ کروائیں تندوری ران یا ہنٹر بیف صرف یونائیٹڈ کنگ سے۔ آج ہی اپنی قریبی برانچ وزٹ کریں یا ڈائل کریں 02111022022 یا وزٹ کریں www.unitedkingonline.com۔
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
4: پبلک سروس میسج: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں، اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں۔ زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔

0: Find us on facebook.com/FM247365.
1: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: ایف ایم 100
2: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
3: السلام علیکم پاکستان.

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے، جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے۔ جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو، شعبے سنگل ریمیڈیز جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
4: پبلک سروس میسج، شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنیں، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں، زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں، اسی لیے شعبے جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: میٹ اینڈ مٹھاس بائی یونائیٹڈ کنگ، اس عید پر 50% تک کا بینک ڈسکاؤنٹ حاصل کریں یونائیٹڈ کنگ کے تمام آئٹمس پر۔ اور صرف یہی نہیں، اس سال بھی برکت بھری قربانی، ذائقے کی روانی ہمارے ساتھ۔ روسٹ کروائیں تندوری ران یا ہنٹر بیف صرف یونائیٹڈ کنگ سے۔ آج ہی اپنی قریبی برانچ وزٹ کریں یا ڈائل کریں 02111022022 یا وزٹ کریں www.unitedkingonline.com۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
4: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔

0: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft آن لائن بینکنگ.
2: بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں, زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب, وہاں HBL.

0: خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: لائک اس آن facebook.com/fm247365.
3: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سال سے قابل اعتماد

0: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں۔ ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365۔

Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: tech.
1: But as someone who cares about your future, we all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: عید الاضحیٰ پر صفائی کی روایت, محفوظ ہوائی سفر کی ضمانت. توجہ فرمائیں, ایئرپورٹس کے اطراف قربانی کی باقیات کھلے آسمان تلے نہ چھوڑیں. یہ باقیات ایئرپورٹس کے گرد پرندوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں, اور جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. ایئرپورٹس کے گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں. آئیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں, تھوڑی سی احتیاط سے فضائی سفر کو محفوظ بنائیں. ڈائریکٹر جنرل پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی.
4: Music, no, I just talk. This is FM 100. Come on.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام / FM 24/7 365 FM 24/7 365

0: 安。
1: نشہ میں پریشانیاں ختم کرتا ہے، اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ باطلا علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365

0: بھائی یا بیٹے ہوں، اپنا سٹریس اور فکر کو اپنی بیوی، بیٹی، بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں۔ حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے، تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہوم سکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں۔ ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں، جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے۔ تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں، جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے۔ تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: 100 ایف ایم۔
3: ہائی فرینڈز، آئی ایم مکال ذوالفقار، اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر، بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر۔ وی آل ڈریم آف سکسیس اینڈ ہیپینس، بٹ ڈرگز آر سائلنٹلی ڈسٹروئنگ آر ڈریمز، لائفز اینڈ آر فیملیز۔ دی اینٹی نارکوٹکس فورس، دی اے این ایف، از بریولی فائٹنگ دس بیٹل، بٹ دے کانٹ فائٹ اٹ الون۔ دے نیڈ یور ہیلپ اینڈ آرز۔ لیٹس فائٹ دس ٹوگیدر۔ سے نو ٹو ڈرگز اینڈ لیٹس اسٹینڈ ٹوگیدر۔
4: یہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM247365

0: येलो, एक दो तीन येलो।
1: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: This program is brought to you by
5: Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features.
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: Let's celebrate
4: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
8: Keep it locked to 100 FM.
9: شفا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں قدرت مسکراتی ہے. شواب سنگل ریمیڈیز، قدرت کے انمول خزانوں اور جرمن مہارت کا شاہکار جنہیں آپ تک 75 سالوں سے پاکستان میں پہنچا رہے ہیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو.
4: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
5: ہنڈے لایا ہے الانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن اور وہ بھی اپ گریڈڈ فیچرز.
4: Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM247365.
8: Keep it locked to 100 FM.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

0: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، قضيت صلاة الجمعة في رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل من جموع المصلين هنا وفي كل بيت من بيوت الله وفي كل مكان على وجه الأرض.
1: ابھی آپ سن رہے تھے مکہ المکرمہ سے نماز جمعہ.
2: It's 2 PM. This time check is brought to you by
3: Reno by JazzCash.
4: ابھی JazzCash ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یہ لو کے تھرو پیمنٹ کرو.
5: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا؟ ابھی JazzCash ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ JazzCash ہے نا.
6: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
7: 100 FM.
8: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو.
9: یہ کیا ہے بھائی؟
8: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو. دو JazzCash پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
10: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی JazzCash.
8: ابھی JazzCash ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
2: This program is brought to you by
11: Hyundai. Laya hai Elantra 1.6 Special Edition, aur wo bhi upgraded features.
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
12: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے. وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
13: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
14: ہماری ذمہ داری ہے.
15: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
16: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 100. 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
17: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
2: FM 100 پر آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Schwabe Single Remedies تیار کی جاتی ہیں 100% آرگینک اجزا سے جو مصنوعی کھاد اور پیسٹیسائڈ سے بالکل پاک ہے جسے نکھارا ہے جرمن سائنس نے Schwabe Single Remedies جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سالوں سے آپ کا اعتماد
2: پبلک سروس میسج شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں ہلکے کپڑے پہنے سر ڈھانپ کر رکھیں دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے
0: This program is brought to you by
3: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features
2: Public service message شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں ہلکے کپڑے پہنے سر ڈھانپ کر رکھیں دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے
4: ابھی راجہ استاد آ جائے گا پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا
5: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں دونوں کو سمجھائیں چاہے اپنا ہو یا پرایا اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
1: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
7: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100
0: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247 365

0: It's 3 p.m. The time check is brought to you by
1: Reno by Jazz Cash.
2: Abhi Jazz Cash app download karo aur Yellow ke through payment karo.
0: This program was brought to you by
3: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
4: Public service message. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
0: Like us on facebook.com/fm247365.
5: Let's celebrate
0: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
2: Public service message. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں, اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
3: کیا پیتا ہے

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: 100 FM.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: عید الاضحیٰ پر صفائی کی روایت، محفوظ ہوائی سفر کی ضمانت. توجہ فرمائیں، ایئرپورٹس کے اطراف قربانی کی باقیات کھلے آسمان تلے نہ چھوڑیں. یہ باقیات ایئرپورٹس کے گرد پرندوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. ایئرپورٹس کے گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں. آئیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں، تھوڑی سی احتیاط سے فضائی سفر کو محفوظ بنائیں. ڈائریکٹر جنرل پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی.
4: FM 24/7/365

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
2: सर, इतना भारी जानवर गिराया और गोश्त की कटाई भी आपकी मर्जी की,
3: तो ये लो कैश पेमेंट तुम्हारी मर्जी की।
2: कैश नहीं चाहिए आपके हाथ से, पेमेंट सिर्फ रात से।
4: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
5: FM 24/7 365। कुदरती अज़ा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए शुआबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि अज़ा का खालिसपन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो। शुआबे सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद।
1: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
6: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
7: Assalamualaikum Pakistan.
8: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं हिना नकवी और आप सुन रहे हैं FM 100 लाइव कराची स्टूडियो से और देख रहे हैं हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रेडियो पॉडकास्ट विद हिना नकवी। बहुत सारी मशहूर और मारूफ शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं इस प्रोग्राम में। वो लोग आपके साथ मौजूद होते हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनके मुतालिक जानना चाहते हैं। ऐसी एक बहुत ही प्यारी सी शख्सियत, बड़ी क्लासिकल शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो यकीनन आपको और मुझे इंस्पायर करती है बहुत सारी चीजों में। खासतौर पे अगर मैं खवातीन की बात करूं तो खवातीन बहुत सारी बातों में, बहुत सारी चीजों में इन्हें आइडियल करती हैं। खवातीन के हुकूक के हवाले से बहुत सारे काम भी कर रही हैं, बहुत सारी तकलीफें भी उठाती हैं और ऐसी फील्ड में है जो यकीनन पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी में जरा सा मुश्किल फील्ड है। जी हाँ, आप सही पहचाने, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली शीमा किरमानी। अस्सलाम वालेकुम शीमा जी।
9: शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का।
8: थैंक यू, आप आई हैं, ये हमारे लिए जो है ना बड़ा एजाज है और हमारे स्टूडियो में इस वक्त जो है ना बड़ा रिदम बड़े प्यारे हैं कि आप मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही खूबसूरती है, कुछ जल तरंग से बज रहे हैं।
9: शुक्रिया।
8: बहुत मुश्किल फील्ड आपने चॉइस की है, रक्स डांस हमारे यहाँ जरा सा मुश्किल है, सोसाइटी में एक्सेप्टेशन उसकी बहुत ज्यादा जो है ना एक्सेप्ट कम करते हैं लोग। कैसे इस फील्ड में आ गई और क्या क्या मुश्किलात हुई ये तो बताइए जरा।
9: फील्ड में कैसे आई, بس ہم کو بچپن سے سیکھ رہے تھے.
8: ٹھیک ہے.
9: بہت ہی مختلف چیزوں کا شوق تھا.
8: اچھا.
9: جس میں آرٹس, فنون لطیفہ سے بہت دلچسپی تھی. پینٹنگ بھی کرتی تھی.
8: جی بالکل بالکل.
9: موسیقی بھی سیکھتی تھی. اسکول میں ڈبیٹنگ اور تھیٹر اور یہ ساری چیزیں کرتے تھے. آہستہ آہستہ ہمیں لگا کہ رقص ایک ایسی چیز ہے جو کوئی اور کرتا نہیں.
8: ٹھیک ہے.
9: اور ہمیں کرنا چاہیے.
8: کرنا بھی چاہیے اور ہم بہت اچھا کر بھی گئی اور کر رہی ہیں.
9: اور دلچسپی تھی اور خوبصورت لگتا تھا اور دل چاہتا تھا. تو تھوڑا تھوڑا
8: آپ کی سول میں آپ کے اندر یہ فیلنگس تھی کہ آپ اچھا رقص کریں گے, آپ اس میں مزہ انجوائے کرتی.
9: اب یہ مجھے نہیں پتا کہ میں اچھا کروں گی یا اچھا کرتی ہوں یا یہ تو دوسرے لوگ یہ سر. مجھے اس میں خوشی محسوس ہوتی تھی.
8: خوشی
9: اور مجھے یہ ایک خوبصورت چیز لگتی تھی ہمیشہ. اور ایسا موضوع تھا جو اتنا میں اس کو سیکھتی گئی, جتنا سمجھتی گئی, اتنا مجھے یہ زیادہ کھینچتا گیا اپنی طرف نا. مطلب ایک عجیب قسم کا کشش تھی اس میں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیونکہ میرا ایک ایسا نیچر ہے کہ میں بہت سی ایسی چیزیں کرنا چاہتی ہوں جو چیلنجنگ ہے, جس کو منع کیا جاتا ہے,
8: جس کو روکیں گے وہی کریں گے وہی کریں گے.
9: اور بچپن سے ہم یہی کرتے کیونکہ میں جب چھوٹی تھی میری اماں کہتی تھی کہ میری اماں بعد میں بتا دی کہ صرف تم ہی ایک بچی ہو جس کو میں نے تھپڑ مارا. میں نے کہا کیوں؟ تم ہر بات پہ نہ کرتی تھی, جو ہم کہیں وہ تمہیں نہیں کرنا.
8: نہیں کرنا صحیح, زبردست بات ہے. اور میرا خیال ہے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے اور جو آپ کو پسند ہے وہ کرنا چاہیے, جو پسند نہیں ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے کام کیے ہیں آپ نے شوبز کے تمام, اگر کہا جائے تو ساری فیلڈز, تمام اصناف پہ کام کیے. آپ نے تھیٹر بھی کیا, آپ نے فلم بھی کی, آپ نے ٹی وی بھی کیا, ایکٹنگ کی, ڈائریکشن کی, پروڈکشن کی, سارے کام کر لیے. کچھ بچا ہے؟
9: دیکھیے کر لیے
8: یا کر رہی ہیں؟
9: کرتی رہی ہوں اور کرتی رہوں گی.
8: زبردست.
9: اور یہ اس کو یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا,
8: پورا
9: ختم نہیں ہو پاتا.
8: مطلب پسند ہے, یہ
9: پسند ہے اور یہ اس میں اتنی ڈیپتھ ہے. مطلب میں اس کو شو بز نہیں کہتی, میں اس کو پرفارمنگ آرٹس کہتی ہوں, جو کہ جمالیات کا ایک حصہ ہے, جو خوبصورتی زندگی میں پیدا کرتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جس چیز کی کمی ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں دیکھیے, اب میں اتنے سالوں سے سکھاتی رہی ہوں, ڈانس بھی, میوزک بھی, تھیٹر بھی, اور کرتے بھی ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. سپیس, ایسی جگہ جہاں پہ پرفارمنسز ہوں,
8: ٹھیک ہے,
9: وہ بہت ضروری ہوتی
8: ہے نا.
9: تو وہ کراچی میں کہاں ہے؟ آپ دیکھیے, لے دے کے ایک آدھ آڈیٹوریم ہے. تو اب اتنے بڑے شہر میں کتنے, 20-20 million کا سے زیادہ کا شہر,
8: تقریباً 3.5 to 4 crore اگر ہم آفیشیل کاؤنٹنگ کریں تو کم ہے, لیکن ان آفیشیل تو بہت ساری.
9: تو ایسی میں سمجھ, میرا یہ, میری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے اور میری کہ یہ جو فن ہے یہ عام لوگوں تک پہنچے,
8: ٹھیک ہے,
9: ان کی زندگیوں تک پہنچے, تاکہ وہ ان کو موسیقی ملے, ان کو رقص ملے, ان کو تھیٹر ملے, تاکہ یہ خوبصورت فن جن کو ہم کہتے ہیں کہ اتنے ہمارے قدیم ہیریٹیج بھی ہے, یہ ہمارا کلچر بھی ہے, تو یہ عام لوگوں تک کیوں نہیں پہنچتا؟ اس لیے نہیں پہنچتا کہ وہ کہاں آئیں گے دیکھنے کے لیے. تو ہم
8: صحیح بات, یہ بالکل
9: ہے نا. تو میری یہ کوشش ہے کہ یہ ایک تو میں جیسے کرتی ہوں تو میں عام جگہوں پہ جا کر کرتی ہوں, جیسے
8: اسٹریٹ
9: تھیٹر تو سب سے زیادہ کرتے ہیں,
8: بہت زیادہ کیا.
9: اور پھر جیسے کوئی جلوس جلسے ہوتے ہیں تو ان میں جا کے پرفارم کرتے ہیں, تاکہ ہر انسان دیکھ سکے,
8: ہر انسان دیکھ سکے. اور میرا خیال ہے کہ ہر انسان کے اندر موسیقی کے لیے اور رقص کے لیے, دونوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے ہارمونز ہوتے ہیں کہ آپ جب گانا سنتے ہیں تو آپ, میوزک سنتے ہیں تو آپ جھومتے ہیں, اور جب آپ کسی ڈانس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پیر کچھ نہ کچھ ردم میں جاتے ہی ہیں. آپ فزیکل پورا ڈانس نہ کریں لیکن آپ کی موومنٹس جاتی ہیں.
9: تو یہی ساری بات ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, مگر آپ نے خود کہا کہ نیچرلی انسان موو کرتا ہے نا, آپ کے اندر ہے.
8: ایون آپ کوئی ملی نغمے ہیں, ہم ان کی بھی بات کریں, ہم اس میں بھی کچھ نہ کچھ کچھ نہیں تو چٹکیاں بجا رہے ہیں, کلیپ کر رہے ہیں, کسی طرح اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایون ناتے ہماری ردم میں ہوتی
9: ہر چیز,
8: تو ہم اس میں بھی جھوم رہے ہوتے ہیں. تو ردم تو بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ کو اپنے ساتھ لے کے چل پڑتا ہے وہ.
9: بالکل, ردم بھی اور میلڈی بھی,
8: میلڈی
9: اس کا جو
8: بالکل. اچھا آپ نے کہا جگہ نہیں ہے جہاں پہ لوگ آئیں, ایسی پلیسز ہمارے پاس نہیں ہیں, ہم پروموٹ نہیں کرتے ان چیزوں کو. تو پاکستان بنے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا, تو کبھی لگا کوئی ایرا ایسا آیا جس میں آرٹ اور کلچر کو بہت سپورٹ ملی ہو؟
9: نہیں,
8: نہیں آیا
9: ابھی تک تو نہیں آیا, اور
8: امید ہے
9: فی الحال تو نہیں لگتی ہے انفارچونیٹلی, مگر شاید تبدیلی کا یوں بھی آ سکتی ہے, کبھی کبھی جمپس آ جاتے ہیں. مگر یہ میں بتانا چاہتی ہوں آپ کو اور آپ کے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو کہ یہی جو آپ نے جو بات کی کہ جگہ نہیں ہے, تو میں آج کل اسی پہ کام کر رہی ہوں.
8: اچھا, ہاں کیا فوکس ہے؟
9: میرا فوکس یہ ہے کہ ایک اسپیس بنا لوں. اب جیسے یہ آپ کے لیے پاس جگہ ہے, اسٹوڈیو ہے, تو میں بھی ایک
8: اسٹوڈیو,
9: ایک پرفارمنس ایریا, ایک کلچرل سینٹر بنا رہی ہوں.
8: اچھا, زبردست,
9: چھوٹا سا ہوگا.
8: یہ تو بڑی پیاری خبر ہے, ذرا اس کی تفصیل بتائیے.
9: تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ میرا ایک ہمیشہ سے جب سے میں نے کام کرنا شروع کیا ہے, سکھانا بھی اور پرفارم کرنا بھی, تو میرا یہ خواب رہا ہے کہ ہماری اپنی کوئی جگہ ہو جہاں ہم روزانہ میں پرہیپس مطلب ہو سکے روزانہ کوئی پرفارمنس کرے, کیونکہ دیکھیں نا ایک پرفارمنگ
8: اپنی جگہ ہو.
9: بالکل, اور پرفارمنگ آرٹسٹ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ پرفارم کرنے کی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا کا کوئی ایسا شہر نہیں جہاں پہ آپ کسی بھی شام کو کہیں جا نہیں سکتے کوئی ڈانس یا میوزک یا تھیٹر دیکھنے کے لیے. ایک نہیں, کئی ہر شہر میں. اچھا وہاں جا کے یہ دیکھ سکتے ہو, وہاں یہ کر سکتے ہو, یہاں یہ میوزک ہو رہا ہے, یہاں پہ ڈانس ہو رہا ہے, یہاں پہ کلاسک, تو یہاں کہاں ہے؟ تو یہ میری خواہش رہی ہے اور یہ اس پہ میں کام کرتی رہی ہوں. تو اب جا کر کے مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس سٹیج پہ پہنچی ہوں کہ ایک چھوٹی سی چھوٹا سا کلچرل سینٹر میں نے بنانا شروع کر دیا ہے.
8: ٹھیک ہے, تو وہ آپ اپنی اون اپنی ذمہ داری پہ کر رہے ہیں.
9: بالکل,
8: کسی کی سپورٹ نہیں ہے آپ کے ساتھ؟
9: فی الحال تو کسی کی نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو میں تو ڈھونڈ رہی ہوں, ڈونرز ڈھونڈ رہی ہوں, ڈونیشنز ڈھونڈ رہی ہوں, کیونکہ اکیلے کرنا بڑا مشکل کام ہے.
8: میں نے لگا بڑا پروجیکٹ ہے.
9: ہاں, میں چھوٹے پیمانے پہ ہی کر رہی ہوں, مگر یہ کہ پھر بھی بہت مشکل ہے.
8: پھر بھی مشکل ہے,
9: کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ہر چیز کی قیمت اتنی زیادہ ہے. مطلب اگر میں وہاں پہ لفٹ لگاتی ہوں لوگوں کو اوپر سے نیچے لانے کے لیے, تو اس کی کیا قیمت ہے, اس کو چلانے کے کیا ہے؟ تو آئی ڈونٹ نو کہ میں کر پاؤں گی نہیں. ہاں, تو مجھے نہیں پتا میں کر پاؤں گی یا نہیں.
8: کر رہی ہیں شیما جی؟
9: یہ میں نے ایک جگہ لی ہے چھوٹی سی ڈیفینس میں ہی.
8: ڈیفینس میں, جی ہاں. ٹھیک ہے, زبردست, بہت ہی پیاری
9: کمرشل ایریا میں,
8: بہت ہی زبردست بات ہے. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 کراچی اسٹوڈیوز سے لائیو, میں ہنا نقوی, شیما کرمانی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ساری دلچسپ باتیں ہیں ریڈیو پوڈ کاسٹ ود ہنا نقوی میں. ہمیشہ آپ کو بہت اچھا اچھا سننے کو اور بہت اچھے لوگ ملتے ہیں ملاقات کے لیے. آج ایسی ہی پیاری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا شیما جی, آپ کی ڈریسنگ سینس بہت اچھی ہے. جب آپ آئیں تب بھی میں نے کہا, تو یہ کسی سے انسپریشن تھی یا بچپن سے خود ہی تھی یا کیا تھا؟
9: میرا خیال سے ایک تو اپنی والدہ سے میں نے کچھ سیکھا, کیونکہ
8: لکھنؤ سے تھا
9: میری والدہ کا, ہاں لکھنؤ سے ہی تھا, مگر پھر ان کا خاندان جا کے حیدرآباد لکھنؤ میں سیٹل ہو گئے تھے. جیسے اس زمانے میں بہت ہوتا تھا کہ مسلمان فیملیز حیدرآباد جاتی تھی, کیونکہ نظام جو تھے وہاں کے حیدرآباد کے, وہ جابس وابس مل جاتی تھی لوگوں کو.
8: ٹھیک ہے,
9: تو اب جیسے ساڑی تو میری اماں نے, میری خالہ, انہوں نے ساری زندگیاں یہی پہنا, میری
8: بہت خوبصورت انداز میں آپ اس کو کیری کرتی ہیں. بالکل بہت زبردست. اچھا
9: تو میں سمجھتی ہوں یہ لباس ہی اتنا خوبصورت ہے عورت کے لیے, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب سے خوبصورت.
8: بڑی نزاکت آ جاتی ہے اس میں, بڑی خوبصورتی آتی ہے اور بڑا گریس بھی ہے ساتھ ساتھ نزاکت کے ساتھ. اچھا تو یہ والدہ سے آپ نے زیادہ سیکھا؟
9: جی ہاں.
8: ڈریسنگ سینس آپ کا جو ہے وہ انہیں سے. والد صاحب آپ کے آرمی سے تعلق رکھتے تھے؟
9: جی
8: جی. تو ذرا سختی تھی فوجی؟
9: نہیں, کیونکہ وہ ان کو بھی دلچسپی تھی لٹریچر سے, آرٹ سے, ہر چیز سے. ایسی کوئی خاص
8: سختی
9: مطلب شاید تھوڑا ڈسپلن تھا گھر میں, کیونکہ وہ تو ہوتا ہی. وہ تو
8: ڈسپلن
9: یہ کہ کھانے کے وقت سارے بچے میز پہ بیٹھیں گے, سب مل کے کھائیں گے, سب یہ نہیں کہ رات صبح دس دس بجے تک سو رہے ہیں. اگر آپ کو اسکول بھی نہیں ہے, کالج بھی نہیں, پھر بھی ٹائم سے اٹھیں گے, ناشتہ ساتھ کریں گے, کھانا ساتھ, اس طرح کی چیزیں.
8: اس طرح کی تھی؟ ڈانٹ پڑتی تھی کس بات پہ آپ کی؟ کون سی عادت تھی؟
9: میری مجھے پڑتی تھی کیونکہ یہ کھا لو, دودھ پی لو, نہیں دودھ نہیں پینا.
8: اچھا اس طرح کی اسمارٹنیس کا راز بھی یہی ہے کیا؟ شیما جی ابھی تک جو ہے نا اتنی مینٹین اور اسمارٹ اسی لیے ہیں شاید کہ زبردستی تھوڑا تھوڑا کھایا,
9: تھوڑا تھوڑا کھایا, پھر اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھتے. کیونکہ دیکھیے اگر ایز اے ڈانسر آپ کا انسٹرومنٹ آپ کے جسم ہے,
8: بالکل
9: یہ آپ کی باڈی ہی ہے نا جو آپ کا انسٹرومنٹ ہے. جیسے آپ ستار بجاتے ہیں تو آپ ستار کا خیال رکھیں گے, اس کو ٹیوننگ میں رکھیں گے, تو آپ کو اپنے آپ کو ٹیوننگ میں
8: رکھنے. تو کیا کرتی ہیں؟ ڈائٹ کرتی ہیں, واک کرتی ہیں, جم کرتی ہیں؟
9: جم تو خیر میں نہیں کرتی, مجھے اس طرح سے مشینوں سے کوئی نہیں دلچسپی نہیں ہے. میں نیچرل چیزوں میں
8: تھراپیز پہ جاتی ہوں, واک کر لیتی ہوں,
9: واک کرتی ہوں, ایکسرسائز کرتی ہوں اسٹوڈیو میں,
8: یوگا
9: کرتی ہوں روزانہ.
8: مجھے لگا آپ یوگا کرتی ہوں.
9: جی بالکل. اور اپنی پریکٹس اور پھر کام. صبح جب اٹھتی ہوں تو رات کو ہی پھر بیڈ پہ جاتی ہوں.
8: اچھا روزانہ پریکٹس ہوتی ہے ڈانس کی؟
9: اب تو روزانہ نہیں ہوتی, مگر سکھاتی بھی ہوں تو اس میں بھی ہو جاتا ہے تھوڑا بہت.
8: ہاں اس میں بھی ہو جاتا ہوگا. تو جب آپ سکھاتی ہیں کتنے اسٹوڈینٹس ہیں اندازن آپ کے؟
9: دیکھیے
8: ایک کلاس میں کتنے؟
9: اچھا ایک کلاس میں میں امید کرتی ہوں کہ 10 ہوں,
8: بس اس سے زیادہ,
9: اس سے زیادہ ایک وقت میں اس سے زیادہ نہ ہوں, مگر وہ اتنے نہیں ہوتے, کم ہوتے ہیں. ہاں کیونکہ میں بالی ووڈ وغیرہ نہیں سکھاتی, میں بالکل سیریس کلاسیکل سکھاتی ہوں.
8: تو ذرا سا وہ جو والا ڈانس تو نہیں آیا نا آپ کا,
9: تو اس لیے زیادہ تر لوگوں کی دلچسپی تو یہ ہوتی ہے کہ ہم دو ہفتے میں کچھ ڈانس کرنا سیکھ لیں شادی پہ کر لیں. تو میرا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح کا نہیں.
8: اچھا آپ کی کوریوگرافی بھی مختلف اس میں کرتی رہی ہیں اور پروفیشنلی کرتی ہیں بہت سارے ویڈیوز میں, اور جیسے آپ کا وہ اپنی پرفارمنس بھی تھی اس میں کوک اسٹوڈیو میں پسوری میں, بہت زبردست اس میں. تو کوریوگرافی کے دوران مشکل نہیں ہوتی؟ سب کہتے ہیں بس آپ کلاسیکل ہی بتا رہی ہیں, کوئی دو چار ذرا دوسرے اسٹیپ بھی بتا دیں.
9: نہیں مجھے تو خیر ایسا کسی نے کبھی کہا نہیں, کیونکہ آئی تھنک سب کو پتہ ہی ہے کہ میں
8: دوسرا
9: نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگوں کو کلاسیکل کو بچا کے بڑھانا ہے. اگر دیکھیے اگر اور کون ہے جو صرف کلاسیکل کر رہا ہے, سب لوگ مکس کر لیتے ہیں نا,
8: تھوڑا
9: بہت جو فیوژن کر لیا یہ, مگر میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کا
8: پیور,
9: ہاں اس کو بھی مطلب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے دوسری چیزوں
8: پہ, کوئی اعتراض نہیں ہے,
9: مگر یہ اس کو پرزرو کرنا ضروری ہے. اگر تو کچھ لوگ اس کو چلائیں, اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر تو ختم ہو جائے گا نا, تو اس لیے ضروری ہے. بالی ووڈ وغیرہ فلموں کے میوزک پہ ڈانس کرنا تو کوئی بھی کر سکتا ہے,
8: کوئی بھی کر سکتا ہے.
9: میں یہ سمجھ
8: دیکھتے ہیں ویڈیو اور پریکٹس کر کے کر لیتے ہیں,
9: کیا
8: اس میں تو کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے, اس کو سیکھنا بھی نہیں ہے, وہ تو دیکھ کے کر لیتے ہیں. بالکل.
9: تو یہ جو کلاسیکل آرٹ ہے نا اس کو تو آپ سالوں سیکھتے رہے تو پورا نہیں ہوتا, مشکل ہوتا ہے. اس میں بہت کچھ ہے, اس میں صرف تال نہیں ہے, اس میں ردم ہے, اس میں میلڈی ہے, اس میں ٹائمنگ ہے, اس میں میتھمیٹکس ہے, ایک پورا ایک طرح سے سائنس ہے. جو آپ نے کہا نا راکٹ, تو یہ ایکچولی راکٹ سائنس ہے. بہت
8: صحیح ڈیپتھ بہت ہے. آپ کے استاد رہے کولکاتہ میں مسٹر اینڈ مسز گھنشیام,
9: کلکتہ سے آئے تھے, بلائے گئے تھے پاکستان.
8: آپ کے استاد رہے وہ دونوں کپل, میاں بیوی, آپ کے ساتھ انہوں نے بہت کچھ آپ کو سکھایا. کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی یہ سارا جو آرٹ ہے اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کس کا ہے؟
9: انہیں کا ہے,
8: بالکل بیسک انہوں نے آپ کو سکھایا.
9: وہ میرے پہلے گرو تھے ایک طرح سے نا, اور میں نے جو سارا اپنے سارے اسکول کے زمانے میں جو جتنے بھی سال گزارے ہیں وہ انہیں کے ہی ساتھ گزارے.
8: ہاں
9: مطلب میرے خیال میں کوئی 13 سال کی عمر میں میرے میں نے وہاں پہ سیکھنا شروع کیا تھا, اور پھر میں اور جب تک میں مطلب جب تک ان کو پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا پڑا, جب تک میں ان کے ساتھ تھی.
8: ٹھیک ہے,
9: تقریباً
8: ایک گیپ آیا ہوگا آپ کو.
9: میں ہندوستان گئی تھی مزید سیکھنے کے لیے, اور اس وقت تک تو خیر میں مطلب وہاں پہ ان کے ساتھ سکھانے بھی لگ گئی تھی.
8: اچھا, زبردست زبردست. گرینڈ پیرنٹس آپ کے انڈیا میں ہی تھے جو جا کے آرام سے سیکھ سکی, اور میرے خیال فیملی سپورٹ کے بغیر کوئی کام نہیں
9: ہو چکے تھے جب تک میں گئی تھی. فیملی کچھ
8: فیملی کی سپورٹ آپ کو رہی؟
9: بالکل بالکل,
8: کہیں کبھی کوئی پرابلم نہیں آئی کہ
9: نہیں؟ آئی مین میرے خیال میں بعد میں جب میرے والد کا جب انتقال ہو گیا تھا تو میری اماں نے بتایا کہ تمہیں تو پتا نہیں تمہارے والد نے کیا کیا بھگتا ہے تمہاری وجہ سے.
8: ہاں باتیں ہوتی ہوں گی.
9: تو مگر اپنی زندگی میں انہوں نے مجھے کبھی بھی نہیں
8: روکا,
9: کبھی بھی نہیں روکا, بلکہ ہمیشہ یہی کہا کہ تم نے جس طرح سے رقص کو لیا ہے تو میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ تم نے اس کو ایک ریسپیکٹیبل طریقے سے کیا. مگر ان کے اپنے گھر والے ان کو ضرور کہتے ہوں گے,
8: ضرور کہتے ہوں گے,
9: مگر انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتایا. یہی تمہیں کہیں, مجھے نہیں بتایا کہ میں نے کیا جواب دیا یا کیا ہوا. میری اماں نے بعد میں بتایا کہ ہاں کہ انہوں نے پھر ہمیشہ یہ کیونکہ ان کو کہا ہاں تو تمہاری بیٹی اب اسٹیج پہ ڈانس کرے گی, تو یو نو جیسے یہاں پہ جو بھی انہوں نے جس طرح سے بھی اس کو ہینڈل کیا, مجھے کبھی انہوں نے
8: کبھی نہیں
9: محسوس نہیں کرنے دیا کہ کوئی اختلاف.
8: بڑی بات ہے, یہ محبت ہے, یہ والدین کی محبت
9: کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک سوچ ہے کہ اس میں یہ کوئی برا کام تو نہیں کر رہی. اگر ان کو لگتا کہ میں چوری کر رہی ہوں, جھوٹ بول رہی ہوں, نشہ کر رہی ہوں, کیا میں پتا نہیں جو آج کل ہر چیز ہو رہی ہے, اس سے تو اس سے وہ ضرور مجھے روکتے. بٹ آئی تھنک ان کو یقین تھا کہ یہ جو بھی میں کر رہی ہوں یہ خوبصورت اچھا سچا کام ہے,
8: سچا کام ہے, اور اس سچے کام کو آپ بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ کر رہی ہیں. یہ بڑی بات ہے کہ اتنا ماشاء اللہ کے دور میں آپ بڑی پابندیاں لگی, وہ دور کیسی گزرا
9: نا؟ یہ کام جیسے آپ نے کہا مستقل مزاجی کے ساتھ اگر نہیں کیا جائے تو ہو نہیں سکتا.
8: ٹھیک ہے,
9: اگر میں 4 دن اپنے جسم کا ریاض, اپنے عرفان کا ریاض نہیں کروں اور چھوڑ دوں تو وہ میں 10 قدم پیچھے چلی جاؤں گی.
8: اچھا, بالکل بالکل, وہ پریکٹس نہیں رہے گی نا, وہ کہتے ہیں نا آؤٹ آف پریکٹس ہو گئے.
9: ایبسولوٹلی,
8: بالکل بالکل.
9: تو جسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ریاضت
8: وہ کہتے ہیں نا, ریاضت سے ہی حاصل ہوتی ہیں چیزیں. اچھا, وہ آپ مستقل کرتی ہیں. ٹھیک, اور کرتی رہی.
9: نہیں
8: میرا سوال یہ تھا کہ جب پابندیوں کا دور آیا تو اس وقت میں آپ نے ریزسٹ تو کیا, لیکن بہرحال پابندیاں تھیں تو کیا کر رہی تھیں؟
9: نہیں تو ہم تو لگاتار کرتے رہے, سکھاتے بھی رہے, مگر لوگوں کی کرا
8: ذرا شیڈو. ہاں
9: ظاہر ہے, مطلب ایڈورٹائز نہیں کر سکتے, تو وہ تو میں ابھی بھی نہیں کرتی ہوں.
8: وہ تو آپ نہیں کرتی, کبھی پبلک اپیئرنس نہیں ہو پا رہی تھی آپ کی.
9: ہاں ایکسکلوسیو ہوتی تھی, مطلب پبلک پرفارمنسز میں نے کیے تھے اس سارے دوران ہی. ہاں مگر یہ کہہ کے ڈانس نہیں ہے, صرف کلچرل شو ہے, اس طرح کی چیزیں کہنا پڑتا تھا. تو یہ اور پھر صرف ورڈ آف ماؤتھ,
8: صحیح, مطلب میوزک نہیں. اچھا اچھا,
9: نہیں ورڈ آف ماؤتھ کا مطلب کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میرا پرفارمنس ہے؟ تو کوئی, ہاں تو کوئی آپ کو بتائے گا کہ ہاں اس کا شو. تو اس طرح سے بہت ہی مطلب طریقے سے
8: ڈھکا چھپا سا ذرا کام ہوا. ٹھیک ہے, آپ نے انٹرنیشنلی پاکستان کو بہت جگہ ریپرزینٹ کیا, کلچرل شوز میں آپ گئی, تو کیا ریسپانس ہوتا ہے باہر جب جاتے ہیں لوگ, کیا کہتے ہیں؟ ارے اچھا پاکستان میں بھی یوں ہے؟
9: جی بالکل ایسے کہتے ہیں, بہت سرپرائز ہوتے ہیں, اور بہت مگر بہت پازیٹیو سرپرائز ہے نا, مطلب اچھا لگتا ہے لوگوں کو, اینڈ دے فیل کہ اچھا یہ, کیونکہ امیج یہ ہے کہ ارے وہاں تو صرف بندوق اٹھا کے اور سب نقاب میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو مطلب جب وہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں بھی انوالوڈ ہیں زندگی میں اور زندگی کے کاموں میں, تو ہر فیلڈ میں, تو ان کو اچھا لگتا ہے. مجھے تو ہمیشہ بہت ہی پازیٹیو ریسپانس ملا ہے, بہت اپریسیشن ملا ہے.
10: ٹھیک ہے. اچھا, کیونکہ اپریسیشن کی بات ہو رہی ہے, تو گورنمنٹ کے لیول پہ آپ کو کبھی کوئی اپریسیشن نہیں ملی, اس کا شکوا رہتا ہے کبھی؟
9: نہیں, مجھے کوئی شکوا نہیں ہے.
10: نہیں,
9: تھوڑی بہت ملی بھی ہے, مطلب آئی تھنک پچھلے سال یا اس سے پہلے مجھے پرائڈ آف پرفارمنس ملا تھا, پریزیڈنٹس پرائڈ آف پرفارمنس اوارڈ, اب جا کر کے مطلب 50-60-70 سال
10: یہ بڑا کے بعد عمر گزر گئی نا ساری محنت کر کر کے. ٹھیک ہے,
9: شکوا تو مجھے کچھ بھی نہیں, کیونکہ مجھے کوئی امید بھی نہیں تھی گورنمنٹ سے.
10: یہ زیادہ اچھی بات ہے, آپ امید نہ رکھیں تو شکوے نہیں ہوتے.
9: بالکل, تو یہ جب اوارڈ وغیرہ ملا تو
10: ٹھیک ہے. یہ زندگی کے لیے یہ بڑی پازیٹیو سوچ ہے آپ کی, کہ آپ امید ہی نہیں رکھیں گے تو آپ کو پھر کوئی ڈسپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی.
9: اور کیوں مطلب آدمی کیوں امید رکھے, کیونکہ یہ ہم جو کر رہے ہیں کام, یہ کسی ریوارڈ کے لیے نہیں کر رہے. میں تو اپنی خوشی کے لیے کرتی ہوں, مجھے یہ اچھا لگتا ہے, مجھے اس سے خوشی ملتی ہے, سکون ملتا ہے, آرام ملتا ہے, اور سب سے بڑی بات امید اور طاقت ملتی ہے,
10: طاقت
9: زندگی کو بیلنس رکھنے میں طاقت ملتی ہے.
10: ٹھیک ہے,
9: ایک ہوپ رہتا ہے کہ ہاں چیزیں بہتر ہیں, اور یہ کہ اگر آپ اپنے اندر خوبصورتی قائم کر رہے ہیں تو آپ اپنے گرد بھی خوبصورتی قائم کر رہے ہیں, تو اچھا. سب ان چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے, کوئی ریوارڈ کے لیے میں نے کبھی بھی نہیں,
10: ریوارڈ کے لیے نہیں کیا, اور کبھی کوئی ایسا ذہن میں رکھتے ہی نہیں آپ بات کے, نہیں جی مجھے جو ہے نا اس کے بدلے میں یہ اپریسیشن چاہیے. آپ مطمئن اپنی ذات سے, اپنی پرفارمنس سے, اپنے کاموں سے, اپنی چیزوں سے,
9: کیونکہ دیکھیے جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے یا کرٹیسزم کا تھا, وہ تو ہوتا ہی رہے گا اور ہوتا رہا ہے,
10: بہت ہوتا ہے میرا خیال ہے.
9: اور یہ کہ یہ تو یہ اچھا کام نہیں ہے, یا یہ نہیں ہونا چاہیے, یا یہ پاکستانی نہیں ہے, یا یہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے, یا یہ سب, میں تو ایک کان سے دوسرے کام میں
10: بڑا سکون ہے,
9: دونوں گانوں کے بیچ میں میرا اپنا اپنی دنیا ہے.
10: ٹھیک ہے,
9: جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک آرٹسٹ کو بنانی پڑتی ہے, ورنہ آدمی بالکل بیلنس لوز کر دے نا,
10: مطلب بالکل,
9: خاص طور سے اس ماحول میں جو کہ اتنا نیگیٹو کبھی کبھی ہو جاتا ہے.
10: بالکل بالکل صحیح, بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں, اور واقعی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا چاہیے. شیوا جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اپنی جو آپ کا گول اچیو کرنا ہے آپ کو وہی اچیو کرنا ہے, اسی پہ فوکس رکھیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 کراچی اسٹوڈیوز سے لائیو, اور دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہمارا پروگرام ریڈیو پوڈ کاسٹ ود ہنا نقوی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اور وقفے کے بعد ہم پھر گفتگو کریں گے.

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोज करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: सर, इतना भारी जानवर गिराया और गोश्त की कटाई भी आपकी मर्जी की।
2: तो ये लो कैश पेमेंट, तुम्हारी मर्जी की।
1: कैश नहीं चाहिए आपके हाथ से, पेमेंट सिर्फ रात से।
3: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
4: तुम कभी ना झुकी मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म नहीं तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
5: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
6: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
7: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
8: FM247365.
9: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
10: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: Like us on facebook.com/FM247365.
5: FM247365.
11: Public Service Message. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں، غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں، زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
9: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھردانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط آپ کی حفاظت۔
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
12: عید الاضحیٰ پر صفائی کی روایت، محفوظ ہوائی سفر کی ضمانت، توجہ فرمائیں۔ ایئرپورٹس کے اطراف قربانی کی باقیات کھلے آسمان تلے نہ چھوڑیں۔ یہ واقعات ایئرپورٹس کے گرد پرندوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایئرپورٹس کے گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ آئیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں، تھوڑی سی احتیاط سے فضائی سفر کو محفوظ بنائیں۔ ڈائریکٹر جنرل
13: پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی.
14: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.
15: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 ریڈیو پوڈ کاسٹ وتھ ہنا نقوی. اچھا شیما جی, بہت ساری باتیں ہیں.
16: بہت ساری تو ہو گئی ہیں,
15: بہت ساری ابھی باقی بھی ہیں,
16: باقی
15: بہت ساری. اچھا آپ نے بہت ہی خوبصورت ایک کام کیا جب شہباز قلندر, حضرت شہباز قلندر کے بم بلاسٹ ہوا, تو آپ نے وہاں جا کے دھمال پرفارم کیا کہ آواز نہیں رک سکتی,
16: بالکل
15: صدائیں نہیں رک سکتی, وہ ردم نہیں رک سکتا,
16: دھمال نہیں رکے گا,
15: دھمال نہیں رکے گا. جو صوفیزم ہے اس کو آپ نے ریپرزینٹ کیا, وہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ وہ ایک بہت ہی زبردست کام تھا جو بڑا بروقت تھا.
16: دیکھیے وہ تو اس سوچ سے آیا کہ جب ہم نے سنا کہ یہ ہوا ہے
15: جی,
16: تو ظاہر ہے اس وقت تو ایک شوق سب کو ہی ملا, کیونکہ وہ بہت ہی تکلیف دہ
15: 2017 کی بات,
16: 2017 کی بات ہے, بہت ہی تکلیف دہ انسیڈنٹ. آپ دیکھیے تقریباً 10 سال ہونے کے جا رہے ہیں, اور یہ مجھے دکھ اور سب کے ساتھ ساتھ ایک جو دھچکا لگا وہ یہ کہ کیا صدیوں پرانا ایک ریچول جو لوگوں کو کی زندگیوں سے جڑا ہوا,
15: بالکل,
16: اور لوگ جو سے کہاں کہاں کہاں سے آتے ہیں وہاں, اور خاص طور سے جو مجھے چیز اپیل وہ تکلیف دی وہ یہ کہ عورتوں سے اس کا بہت تعلق تھا. دیکھیے جو جب جس سیون اگر آپ کبھی جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں بہت بڑی تعداد میں عورتیں آتی,
15: بالکل
16: آتی ہیں, اور وہ اپنے ایگزیکٹلی مست اپنے اندر کی دکھ یا تکلیف یا ہاں یا کنیکشنز
15: بالکل
16: بنانے کے لیے آتی ہیں, اور یہ رک جائے گا, مجھے یہ خیال آئے گا
15: بالکل.
16: اور یہ جسے ہم کہتے ہیں نا سیف سپیس ہے عورتوں کے لیے, کہاں جا سکتی ہیں عورتیں, جہاں جو مرضی آئے کریں, مطلب اپنا وہ دوپٹہ پھینک کے مست ہو جائیں, وجد کی کیفیت, کوئی نہیں روکتا, کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, نہ کسی کا اس سے, تو وہ آپ اپنے سے اور اپنے جس کو بھی آپ مانتے ہیں اس سے ایک کنیکشن بناتے ہیں,
15: مطلب وہ ایک روحانی.
16: ہاں بالکل, تو مجھے یہ لگا کہ یہ رک جائے گا تو یہ تو
15: غلط,
16: یہ تو زندگی ختم.
15: ٹھیک ہے,
16: تو میں نے کہا کہ ہماری زندگی ختم ہو یا کیا, ہم تو اس کو کرتے رہیں گے,
15: کرتے رہیں گے,
16: تو اس لیے ہمارا جانا ضروری لگا ہم کو. تو ہم فوراً چلے گئے, اور واقعی میں جیسے ہی ہم نے وہاں شروع کیا, کیونکہ وہاں خاموشی ہو گئی تھی, کیونکہ جب ہم گئے تو شیشہ چیزیں زمین پہ جب تک پڑی ہوئی تھی, صفائی نہیں ہوئی تھی, خون دکھ رہا تھا,
15: بالکل ساری چیزیں
16: بند ہو چکی, فوراً تبدیلی آئی, فوراً اس ہوا میں ایک لہر آئی, اور پھر لوگوں نے بجانا شروع کیا, پھول پھینکنا شروع کیے, اور ایسا لگا کہ جان واپس آ گئی,
15: واپس وہی سارا ماحول بن گیا,
16: زندگی واپس,
15: زندگی واپس آ گئی. اور یہ بہت ہی,
16: اور اس کے بعد سے میں ہر سال جاتی ہوں اسی دن پہ اس کو منانے کے لیے.
15: کس دن جاتی ہوں؟
16: یہ تاریخ اس کی ہے میرے خیال سے 17 فروری شاید ہے,
15: ٹھیک ہے, ایسے ہی کچھ
16: مجھے یاد آ رہا
15: ہے, میرا بھی یہ خیال ہے.
16: ہاں تو فروری کا ایک دن ہے, اور اب تقریباً
15: 10 سال ہو گئے, 10واں سال ہے,
16: بالکل
15: اب آپ کا 10واں ٹرپ ہوگا وہاں پہ انشاءاللہ, اور یہ سلسلہ قائم رہے گا. بہت سارے جہاں اور سلسلے ہیں وہاں یہ سلسلہ بھی آپ کا,
16: اور ہم جاتے ہیں قائم رہے گا, دھمال کرتے ہیں ہر سال.
15: ٹھیک ہے, کس قسم کے اسٹوڈینٹس زیادہ آتے ہیں آپ کے پاس, جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ایک کیٹیگری ہے جو زیادہ کلاسیکل ڈانس سیکھنا چاہتے؟
16: دیکھیں میں نے جو اتنے 50 سال ہو گئے اب تقریباً مجھے سکھاتے ہوئے, تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایک تو میرے پاس اب کم ہو گیا یہ, مگر پہلے یہ تھا کہ ایک تو میرے پاس پڑھے لکھے خاندانوں کی مائیں اپنے چھوٹے بچوں اور بچوں کو لے کے آتی تھی کہ ہم 6 سال کی عمر کے 6 اور 7 اور 8, تو میں اس قسم کے گروپس کو میں نے سکھانا شروع کیا تھا. اور یہ جو 2 3 4 تقریباً 4 جنریشن ایسے میں نے سکھائے, وہ پھر جب تک جیسے اگر لڑکیاں جب تک پڑھائی کر رہی ہیں پھر باہر جا رہی ہیں پڑھنے کے لیے, اس وقت تک میرے ساتھ رہتی ہیں. ہاں, کیونکہ یہ ان کی ایک دفعہ آپ اس چیز میں آ جائیں تو آپ چھوڑ نہیں سکتے, اس کو نہیں چھوڑ سکتے, اور واقعی میں اڈکشن ہے. تو اور پھر جب وہ باہر بھی جاتی ہیں, پھر بھی جب وہ چھٹیوں پہ آتی ہیں, دے کم بیک, ہاں واپس وہ اپنی پریکٹس میں آ جاتی ہیں, کلاس میں آتی ہیں, اپنی یونیورسٹیز میں وہ جاری رکھتی ہیں اس چیز کو. تو ایک تو یہ, مگر یہ چیز اب نہیں ہو رہی,
15: اب نہیں ہو رہی,
16: اب کے بچے اور اب کی مائیں نہیں لا رہی ہیں آج کل.
15: اچھا,
16: وہ کیونکہ سوچ بدل گئی ہے,
15: سوچ
16: ماحول بدل گیا ہے, وہ ڈسپلن نہیں رہا, وہ سوچ نہیں رہی کہ یہ سارے جو فن ہیں یہ بچوں کے لیے اہم ہے. اب تو یہ کہ پتہ نہیں کیا ہے ہو گیا اس کا, بہت میرے خیال میں اس کو بہت ڈیپلی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا. اور پھر دوسری بات یہ کہ کون سا بچہ 1 گھنٹے کے لیے ایک چیز پہ پریکٹس کرے گا, اس کو تو 2 منٹ میں کچھ اور چاہیے, 2 منٹ میں کچھ اور چاہیے. آپ کے موبائل فون کی وجہ سے وہ بھی اس کی کانسنٹریشن بھی فوکس نہیں رہا.
15: اچھا, نہیں کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے آپ کا؟
16: نہیں,
15: آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شیما کرمانی کا؟
16: ہاں, کئی ہیں. تو میں بتا رہی تھی آپ کو کہ ایک تو یہ قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے سیکھا ہے مجھ سے, اور دوسری جو میں دیکھتی ہوں وہ جوان لڑکے یا لڑکیاں جو اپنے مرضی سے اور اپنے شوق سے آتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ ایک اور ہے, عورتیں جن کو اجازت نہیں تھی شروع میں, مگر اب وہ مطلب بچے بڑے ہو گئے تو اب ان کے پاس ٹائم بھی ہے اور اب وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہیں. تو آتی ہیں کہ میں آج ہی ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا کہ کب سے ہے آپ کی کلاس, میں نے کہا ویک کے بعد شروع ہوگی کیونکہ یہ ذرا سا میں بریک لے رہی ہوں. تو اس نے کہا کہ مگر دیکھیے میں ذرا زیادہ عمر کی ہوں. تو میں نے کہا تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کو ڈانسر تو نہیں بننا نا, اور ہر انسان جو آتا ہے سیکھنے کے لیے
15: شوق ہوتا ہے.
16: ہاں ایگزیکٹ. تو شی سیٹ کہ ہاں بس میں یہی آپ کو پہلے سے بتانا چاہ رہی تھی کہ
15: ان کو ذرا سا ہیزیٹیشن ہو رہی ہے.
16: پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ہمیشہ سے شوق تھا, مگر پہلے باپ نے نہیں سیکھنے دیا, پھر بچے شادی ہو گئی, پھر بچے چھوٹے, پھر ذمہ داریاں, اب میں اپنے لیے کچھ کر سکتی ہوں. اب آپ سوچیے,
15: صحیح کتنے لوگوں کے دلوں میں بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں, اور میرا خیال ہے وہ خواہشیں اکثر ادھوری رہ جاتی ہیں, ان کو وہ مواقع نہیں ملتے.
16: میں سوچتی ہوں کہ دیکھیں, خاص طور سے عورتوں
15: کی میں بات کر رہی ہوں کہ وہ ان کے دلوں کی خواہشیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں,
16: کیونکہ فیصلے وہ نہیں اپنی زندگی کے لینے کی اجازت, یا تو باپ فیصلہ کر رہے ہیں, بھائی بڑے بھائی فیصلے کر رہے ہیں, پھر شوہر فیصلہ کر رہا ہے,
15: ورنہ پھر ذمہ داری.
16: کبھی یہ دیکھا جاتا ہے بیٹے بھی فیصلے کر رہے ہیں اپنے, تو حد ہو گئی ہے.
15: بالکل بالکل, یہ ہے کہ اور بعض دفعہ کچھ عورت کے خمیر میں ہے کہ وہ سیکریفائز بھی زیادہ کر جاتی ہیں,
16: جو کہ ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس چیز کو بریک کیا جائے.
15: بریک کیا,
16: کیوں اتنی سیکریفائز کرے عورت نا, مطلب
15: کیوں قربانی دے.
16: بالکل, اور دیتی آئی ہیں. آپ نے صحیح کہا کہ ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا,
15: یہی دیکھا,
16: مگر اب ہماری کوشش یہ ہے, ہم اپنے اسٹوڈینٹس کو اپنے ارد گرد یہی بات کرتے ہیں کہ نہیں, کیوں عورت ہمیشہ سیکریفائز کرے, تم بھی انسان ہو, تمہارے بھی برابر کے حقوق ہیں.
15: عورتوں کے حقوق کے لیے آپ بڑا کام کرتی ہیں ویسے, اور وہ کام آپ کو کبھی کبھی لڑ بھی جاتا ہے.
16: یہ کام ہمیں تو یہ
15: ہے, تو یہ بڑا, ایک تو پہلے آپ نے ماشاء اللہ ڈانس کا ایک مشکل فیلڈ لی, اس کے بعد عورتوں کے حقوق کے آپ نے جو ہے
16: ساتھ ساتھ ساتھ الگ نہیں تھا.
15: حقوق تحریک نسواں تو آپ کا بہت پرانا ایک تنظیم ہے, اور اس پہ کام کر رہے ہیں بہت بہت پہلے سے کر رہے ہیں.
16: جی جی, 50 سال ہونے کو جا رہے ہیں.
15: یہ تو بڑا مشکل کام ہے, تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پنگا کم تھا کہ ایک اور لے لیا, تو یہ
16: دونوں کا مزہ تو اسی میں ہے. دیکھیے, میں اسی اگر اس کو ہم اس اس طریقے سے نہ لیں اور اس کو ایک مصیبت اور مشکل سمجھ کے لیں تو نہیں کر سکتے.
15: نہیں,
16: یہ تو میرے لیے ایک خوشی کا کام ہے اور ایک کمٹمنٹ کا کام ہے کہ یہ چیز مجھے خوشی دیتی ہے کہ اگر میں کچھ بہتر کر سکوں زندگی میں.
15: وہ تو خیر میں مذاق کر رہی تھی آپ سے, سارے لائٹر نوٹ پہ بات تھی, لیکن یہ بہت بڑا کاز ہے جو تحریک نسواں کے حوالے سے آپ کا ہے. تحریک نسواں نے اب تک کیا کیا آپ سمجھتی ہیں یہ بڑے بڑے کام ہم نے کر دیے خواتین کے لیے؟
16: دیکھیے, سب سے بڑا کام جو میرے خیال میں, یوزلی تو میں اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتی,
15: آپ کی تعریف نہیں ہے, یہ ان کاموں کی, اس سوچ کی تعریف اور لوگوں تک پہنچانا ہے وہ پیغام جو لوگوں کو مس کنسپشن ہے.
16: جی,
15: تو میں چاہتی ہوں وہ واضح ہو.
16: دیکھیے, سب سے اہم بات میں سمجھتی ہوں یہ ہے کہ میں نے ایک تو یہ کہ یہ جو سارے آرٹس ہیں, تھیٹر, ڈانس, یہ میں لوگوں تک میں نے پہنچائے. میں بستیوں میں جا کر کے چھوٹے چھوٹے ناٹک کرتی ہوں, اور صرف اس لیے نہیں کہ آرٹ لوگوں تک پہنچے, مگر اس کے ذریعے ہم کیا کہہ رہے ہیں وہ سب سے اہم ہے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم سے تحریک نسواں کا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ سوچ پھیلائی جائے کہ ناانصافی ختم ہو, انسان ایک دوسرے کو برابر سمجھے, چاہے میں مرد ہوں یا عورت ہوں, مگر میں
15: جینڈر ڈسکریمنیشن
16: نہ ہو. تو اس اور ناٹ صرف جینڈر ڈسکریمنیشن, کلاس ڈسکریمنیشن, مذہب کے بیسس پہ ڈسکریمنیشن, لسانیت پہ سلوک نہ ہونا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے 50 سال میں کام کیا ہے اس کا اثر ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم عورت مارچ میں عورتوں کو بلاتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں. تو کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ سوچ بدلی ہے.
15: ٹھیک ہے,
16: مطلب یہ جو میرا کام ہے تحریک نسواں کے تحت, یہ کام یہ ہے کہ اقدار بدلیں. کیا اقدار بدلیں؟ کہ بھئی مرد اور عورت ایک دوسرے کو ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے ساتھ دیکھیں, ذلیل نہ کریں, کمتر نہ کریں. تو یہ مگر یہ ہمارے سماج میں نہیں دکھا نا. آپ دیکھیں کہ ہر روز
15: وہی بات کہہ رہی ہیں نا, جو
16: ہر روز آپ پڑھتی ہیں کہ کتنی عورتوں کو, عورت کو قتل کر دیا گیا, آنر کے نام پہ قتل کر دیا, کسی کو یہ کر دیا, کسی نے, کسی کے باپ نے کر دیا, کسی کے شوہر نے کر دیا. تو عورت کو تو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا,
15: سمجھا ہی نہیں جاتا.
16: مطلب اتنے سارے سالوں سے مطلب یہ کام ہم کر رہے ہیں, مگر ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. مگر فرق جو ہے وہ یہ کہ اب اس پہ آواز اٹھتی ہے, اب اس پہ اعتراض ہوتا ہے, اب اس پہ احتجاج ہوتا ہے, اور مزاحمت ہوتی ہے, اور لوگ اور لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ اب ہم نہیں برداشت کریں گے, آواز اٹھانے کھڑی ہو گئی.
15: ٹیبو تھا بہت ساری باتوں کو,
16: خاموش رہو اور مر جاؤ. تو اب اگر عورتوں
15: رہے گی نہیں مرنا, اگر مرنا بھی ہے تو واہ ویلا مچانی ہے.
16: بالکل
15: ٹھیک ہے, بالکل بہت اچھا میسج ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ انسان کو کرنا چاہیے, اپنے حقوق کے لیے کرنا چاہیے. بہت ساری حقوق نسواں کے حوالے سے باتیں, تحریک نسواں کے حوالے سے آپ کے کام جو ہیں وہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں. ایسی بات نہیں, جو آپ تھیٹر کرتے ہیں یا آپ نے کہا کہ ہم جا کے لوگوں کو, اس کے نارملی کیا ٹاپکس ہوتے ہیں؟
16: اچھا, تو اب جیسے میں گاؤں میں گاؤں جاتی ہوں, یہ کہ اچھا باپ کیا ہوتا ہے.
15: اچھا,
16: مطلب ہم ایک پکچر ایک سین دکھاتے ہیں جس میں باپ اپنے بیٹی کو مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں اب تم اسکول نہیں جاؤ گی.
15: ٹھیک ہے,
16: دوسرے سین میں ہم دکھاتے ہیں وہی باپ اپنی بیٹی کو کہہ تمہارا تم کو امتحان دینا ہے, تم روٹی ابھی نہیں بناؤ, میں خود ہی کھانا گرم کر لوں گا, تم اپنی پڑھائی پہ. اس طرح کے سین میسج ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ طے کر لو, ہم صرف دکھا رہے ہیں. تو خود لوگ دیکھنے والے طے کرے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح
15: ہے.
16: مطلب ایک
15: تصویر کے دونوں رخ دکھا.
16: ایگزیکٹلی,
15: ٹھیک.
16: تو اور پھر ایک ہم ایک امیج ایک سین دکھاتے ہیں جس میں بچہ پیدا ہوا ہے, تو ماں بچہ لے کے آتی ہے اور سب لوگ مٹھائی بانٹ رہے ہیں خوشی کا. پھر دوسری ماں آتی ہے, اس کے وہ بھی بچہ لے کے آ رہی, تو سب لوگ اوفو, پھر سے وہی کمبخت نے پھر دوبارہ بیٹی پیدا کر دی. تو جسٹ شو, صرف دکھا رہے ہیں,
15: زبردست.
16: ہم ججمنٹس نہیں دے رہے, ہم چاہتے ہیں کہ آڈینس خود طے کرے
15: کہ کیا غلط ہو رہا ہے, غلط اور صحیح کا فیصلہ کریں. اچھا کبھی کوئی ہوا کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہو, کیونکہ آپ لائف پرفارمنس کرتے ہیں, کوئی بہت ورسٹ سچویشن آ گئی ہو؟
16: ورسٹ سچویشن اس طرح سے آئی کہ اب جیسے کہ میری ٹیم جو ہے تو ہم سب ایک ہی لباس پہنتے ہیں, ایک کرتا اور ایک پیجامہ, مطلب اور وہ بھی مطلب کالر والا کرتا یہاں تک آستین اور سٹریٹ پیجامہ, اور لڑکے لڑکیاں ایک ہی لباس پہنتے ہیں,
15: سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
16: تو ایک دفعہ ہم کہیں کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یہ شور مچانا شروع کیا, دوپٹہ کیوں نہیں پہنا ہے,
15: اوئے اوئے. اچھا
16: اس طرح سے پھر انہوں نے ہنگامہ شروع کیا اور ان کا کہ ہم ابھی ہم نے سنا کہ وہ گئے ہیں لاٹیاں لے کے آئیں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے. اس طرح کی چیزیں ہم نے فیس کی ہیں اور کرنی پڑتی ہیں,
15: کرنی پڑتی ہیں,
16: کیونکہ دیکھیے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور یہاں پہ اتنا بڑھایا گیا اس طرح کی سوچ کہ آپ دوسرے کو برداشت ہی نہیں کریں, مطلب صرف ایک چیز صحیح ہے, دوسرا آپ نے جو پہنا ہوا ہے وہی صحیح ہے, میں نے جو پہنا ہوا غلط ہے, تو آپ کا حق بن گیا کہ آپ مجھے مار ڈالیں گی. یو نو اس طرح کی جو ون سوچ ہے, ایک سوچ جو ہے نا کہ ایک
15: ون سائڈڈ,
16: ہاں ایک مذہب ایک رنگ ایک ہی سوچ صحیح ہے دوسری سب غلط ہے,
15: صحیح
16: یہ ہے. اور یہ پاکستان میں نہیں تھا. اب آپ دیکھیں میں جب کراچی آئی ہوں تو میں نے تو دیکھا تھا کہ یہاں پہ اتنے سارے کرسچن لوگ تھے, اتنے سارے پارسی لوگ تھے, اتنے سارے گولیز تھے, ہندو سے, تو یہ اتنی خوبصورت شہر تھا, اتنا خوبصورت شہر تھا, اور زبانیں بھی
15: ساری زبانیں تھیں,
16: اور یہ جو ہوتے ہیں ریلیجیس فیسٹیولز جیسے عید ہو تو ہولی بھی تو کرسمس بھی, تو ہر چیز منائی جاتی تھی.
15: سب افسوس اب یہ سب کچھ جو ہے ایک خواب ہے, اور میرا خیال ہے اس جنریشن کو اگر ہم یہ بتائیں
16: انہیں یقین نہیں آئے گا اس کو واپس آ جائے, کیونکہ دیکھیے خوبصورتی تو ڈائیورسٹی میں ہوتی ہے, آپ کا رنگ ہے دوسرا ہے میرا رنگ دوسرا ہے, اگر ایک ہی ہوتے تو بورنگ نہیں ہو جاتا,
15: فریم بھی اچھا نہ بنتا. تو وہ جو ہے نا ساری چیزیں کہتے ہیں نا کہ
16: بہت ضروری ہے ڈائیورسٹی, بہت ضروری ہے
15: کہ ایک گلدستہ مختلف رنگ کے مختلف
16: خوشبو,
15: بالکل اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے, باغ کی بھی اپنی خوبصورتی ہے کہ آپ مختلف قسم کے پودے لگاتے ہیں پھول لگاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 کراچی اسٹوڈیو سے لائیو ریڈیو پوڈ کاسٹ ود ہنا نقوی. شیما کرمانی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت دلچسپ باتیں ہیں, اتنی مزیدار باتیں ہیں کہ وقت کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا, حالانکہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم کیا کیا باتیں کریں گے اور کیا کیا نہیں کریں گے. اچھا کیونکہ تھیٹر کی بات ہوئی اور تحریک نسواں کی بات ہوئی, ریسنٹلی عورت مارچ کی بھی آپ نے بات کی, عورت مارچ ہمارے ہاں بہت کانٹروورسیز ہیں, کچھ چیزیں اس میں لگتا ہے کہ صحیح ہیں, کچھ چیزیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بالکل غلط ہے, یہ عوام کی رائے.
16: جی جی جی,
15: یہ میری ذاتی رائے
16: نہیں ہے, میری ذاتی رائے تو کوئی بات نہیں ہے,
15: میری ذاتی رائے میں آپ کو آف کیمرہ دوں گی کیونکہ اس وقت ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں عوامی نمائندے کے طور پہ اور آپ سے وہی سوال کریں گے. اچھا تو یہ عورت مارچ کیا ضروری ہے؟
16: دیکھیے بہت ضروری ہے.
15: اچھا ٹھیک,
16: عورت مارچ کی وجہ سے آج پاکستان کے گھر گھر میں عورت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے.
15: ٹھیک ہے,
16: تو اس نے عورت مارچ کا سب سے بڑا اچیومنٹ یہی ہے کہ اس نے ایک ڈائیلاگ شروع کر دیا
15: تھا, اس کا
16: ریشنل یہی تھا کہ ہمارے سماج میں آج تک عورت کو برابر کا انسان نہیں سمجھا جا رہا,
15: اور حیثیت انسان اس کو برابر سمجھا جا رہا.
16: ایگزیکٹلی, اور جو عورت کے پر تشدد ہوتا ہے اس پہ ہم آواز اٹھانا چاہتے ہیں, ہم نہیں اب برداشت کریں گے. یہ جو پہلے کہا جاتا تھا کہ تم شادی کر کے جا رہی ہو تو
15: جنازہ آئے گا.
16: Exactly. تو یہ اب
15: ڈولی گئی تو جنازہ آئے گا,
16: اب نہیں چلے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہم کو عزت دو, مطلب کہا جاتا نا کہ وہاں جا رہی ہو اب عزت دینا اپنے, تو جب تم ہم کو عزت دو گے تو ہم تم کو عزت دیں گے, اگر تم ہم کو بے عزت نہیں کرو گے تو ہم نہیں چھوڑیں گے. مطلب تو اتنے سارے جو آپ کہہ رہی نا کہ کانٹروورشل آپ نے استعمال کیا لفظ, کانٹروورشل وہ چیزیں ہوتی ہیں جو وقت سے آگے بڑھ جاتی ہیں. دیکھیے جب یو کے میں ویسٹ میں جب عورتوں نے سفریجٹ موومنٹ جو کہ اپنے ووٹ لینے کا موومنٹ چلایا تو بہت کانٹروورشل تھا, ان عورتوں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا تھا, ان کو ان پہ بہت ظلم کیا گیا تھا, ان کو کھانا
15: ہسٹری ہے.
16: ایگزیکٹلی, تو یہ تو ہوتا ہے,
15: ہوتا ہے,
16: یہ ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ عورت مارچ بہت ضروری ہے اور اس نے ایک حد تک ایک یہ جو جسے ہم پدری سماج کہتے ہیں اس کو ہلایا ہے,
15: ہلایا
16: اور اس کو ہلانا ضروری
15: ہے. ہلانا اچھا ضروری

0: ہے, ضروری ہے. اور اس نے ایک حد تک ایک یہ جو جسے ہم پدری سماج کہتے ہیں
1: جی جی
0: اس کو ہلایا ہے,
1: ہلایا
0: اور اس کو ہلانا ضروری
1: ضروری ہے ہلانا. اچھا ضروری تو ہے, لیکن کیا عورت مارچ میں وہ جو پلے کارڈز اور وہ جو نعرے ہیں کیا وہ ضروری ہیں اسی طرح کے جو متنازع ہوں؟
0: دیکھیے اس کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ میں ایک مارچ آرگنائز کرتی ہوں,
1: ٹھیک
0: ہے, تو میں اس کو سینسر نہیں کر رہی. آپ آنا چاہتی ہیں آپ آئیے, آپ ایک پلکارڈ لے کے آ رہی ہیں تو میں یہ نہیں, پولیس نہیں ہوں اور سینسر بورڈ نہیں ہوں کہ تم یہ نہیں لا سکتے. تو وہ اوپن ہے, وہ لوگوں کی اس شہر کے اس ملک کی لڑکیوں کی عورتوں کی خواہشات ہیں جو وہ
1: آپ اپنے کریڈٹ پہ نہیں لیتے ہیں. وہ سارے بینرز وہ سارے پلے کارڈ
0: ہم لوگ تو نہیں بناتے, بینرز اور پلے کارڈ
1: وہ آپ
0: وہ لوگ لے کے آتے ہیں جو اپنی مرضی,
1: ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ,
0: ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر ایک سے متفق ہوں, بالکل ضروری نہیں. مگر اگر آپ اجازت دیں تو ایک چیز میں ضرور ایکسپلین کروں گی. تو ایک دفعہ کی مارچ میں ایک کوئی خاتون نے ایک پلیکارڈ لایا تھا, میرا جسم میری مرضی,
1: جی بالکل.
0: تو وہ اس نے تو ہنگامہ مچا دیا تھا نا, بالکل پورے ملک میں
1: وہ ایک دم سے وہ کلچرل ایک بلاسٹ
0: شاک ملا تھا.
1: بالکل
0: اب یہ کوئی لایا تھا,
1: کوئی لایا تھا,
0: ہم نے نہیں بنایا تھا, مطلب یہ عورت مارچ نے نہیں بنایا. مگر ہم نے جب اس کے بارے میں بات کی اور سوچا تو ہم نے کہا اس میں غلط کیا ہے.
1: ٹھیک ہے,
0: دیکھیے میں بالکل یقین کرتی ہوں کہ یہ میرا جسم جو ہے یہ کوئی مرد میری مرضی کے بغیر مجھے نہیں چھوئے گا.
1: ٹھیک ہے,
0: تو یہ ہم نے اس کو اس انداز سے لیا اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں اپنا اس عمر میں, میں اگر سڑک پہ چل رہی ہوں تو کوئی یوں چھیڑ کے چلا جائے, مطلب سفید بال لے کر کے میں جا رہی ہوں اور پھر بھی کوئی پیچھے سے کوئی ٹچ کرتا ہوا نکل جائے بس میں, دیکھیے کیا ہوتا ہے, مطلب ہر جگہ سڑک پہ ہر جگہ یہی ہوتا. تو یہ اس کے خلاف ہے.
1: ٹھیک,
0: ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ڈگنیٹی ہے اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے جب تک ہم ہاں نہ کہیں.
1: وہ بات آپ کی صحیح ہے اور اس کے پیچھے کا مفہوم بھی مجھے اندازہ بھی ہے اور سمجھ بھی آ رہا ہے.
0: یہ میں پہنچانا چاہتی تھی لوگوں تک.
1: بولڈ کہہ دینا میرا خیال ہے تھوڑا سا,
0: آئی تھنک بولڈ ہونا اچھا ہوتا ہے.
1: اچھا,
0: ہم تو سمجھتے ہیں کہ بولڈ ہونا چاہیے, بڑے بڑے بڑے بڑے جمپس لینے چاہیے.
1: آپ کہہ رہی ہیں تو ہونا چاہیے.
0: نہیں نہیں, میری یہ میری رائے ہے, مطلب
1: بالکل بالکل ہونا چاہیے اور ہم آپ کی رائے کی بہت احترام کرتے ہیں. آپ کا ایک اپنا تجربہ ہے, ایک آپ کی شخصیت ہے, ایک آپ کا کردار ہے. بات کردار کی بھی ہوتی ہے, صرف ایسے نہیں کون کہہ رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
0: بالکل,
1: صرف یہی نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے, صرف یہ دیکھو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے. تو آپ نے بہت سارا عورتوں کی فلاح کے لیے, ان کی بہتری کے لیے بہت سارے کام کیے. کوئی پروجیکٹس ہیں ابھی ذہن میں جو آگے فیوچر میں آپ نے سوچا ہے؟ ایک تو آپ وہ بنا رہی ہیں,
0: بس اس وقت مجھے وہی فوکس کر رہی ہوں, ایک سیف اسپیس جہاں پہ لڑکیاں محفوظ سمجھیں اپنے آپ کو. دیکھیے جو ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ڈانس اور میوزک ہے تو وہاں پہ لڑکیوں کو اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی نہیں دیکھتی ہے, کیونکہ ہر آدمی سمجھتا اچھا یہ ڈانس کر رہی تو یہ تو
1: یہ خراب ہو,
0: ہاں یہ بھی تو ایک سوچ ہے نا, تو یہ سوچ بھی بدلنی ہے.
1: اچھا, تو وہ آپ تھیٹر کیا صرف بہت ہی فیمنسٹ قسم کا بنائیں گے؟
0: ہاں میں مطلب میں
1: ٹھیک ہے,
0: میں جو بھی کام کرتی ہوں تو بہت فیمنسٹ اور کم فیمنسٹ کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے.
1: مطلب یہ ہے کہ کیا اس میں
0: بولڈنس
1: ٹوٹل خواتین ہی ہوں گی؟
0: نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں.
1: پرفارم
0: نہیں نہیں, نہ پرفارمنس میں نہ دیکھنے والوں میں, مطلب ہم سمجھتے ہیں
1: یہی ہے.
0: ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مل کر کے آگے بڑھنا ہے. دیکھیے جب تک سوچ مرد کی نہیں بدلے گی تو اکیلی تو عورت نہیں ہے نا. یہ
1: کہتے ہیں نا کہ ہم ایک آئی لینڈ تو نہیں بنا رہے کی تربیت,
0: اور ہم کوئی جزیرہ تو نہیں بنا رہے جہاں صرف عورتیں بیٹھیں گی. ہمیں بھی مرد چاہیے, کیوں نہیں چاہیے؟
1: ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے ہماری زندگی بڑا خوبصورت حصہ ہے, ہمارے بہت خوبصورت رشتے ہیں, وہ باپ ہو بھائی ہو شوہر ہو بیٹا ہو, یہ بڑے خوبصورت رشتے ہیں.
0: اور اگر یہ بات مرد سمجھ جائے نا,
1: بالکل
0: ان رشتوں کو وہ پیار اور محبت میں رکھیں تو ان کے لیے بھی اچھا ہے.
1: بالکل ان کے لیے بھی اچھا ہے. کوئی پیغام چلتے چلتے دینا چاہیں گے؟ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا.
0: دیکھیے میں کیا پیغام دوں, میں صرف یہ پیغام دے,
1: میرا پیغام محبت ہے.
0: ہاں بالکل محبت ہے, ایک دوسرے سے محبت, جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ہیومینٹی, مطلب کہ ہم سب برابر ہیں.

0: ایک ہیں اور کسی کو کسی بھی بیسس پہ آپ اس کے خلاف امتیازی سلوک نہ کریں. ایک ایسا ماحول بنانے کی ہماری کوشش ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کی بھی ہے, جہاں پہ پیار اور محبت ہوا میں ہو, نفرتیں نہ ہو.
1: ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا اور بڑا مزہ آیا گفتگو کر کے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھیں شیما کرمانی, اور میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, اسی اصول پہ زندگی گزار رہی ہیں اور اسی اصول پہ سارے معاملات کر رہی ہیں, اپنے کلچر کے حوالے سے بھی, اپنے پروفیشن کے حوالے سے بھی, اپنے شوق کے حوالے سے بھی, ساری چیزیں مکس ہیں. جو ان کا شوق ہے وہ ان کا پروفیشن ہے اور وہی کلچر ہے, تو اس لیے ساری چیزیں آ کے جمع ہوتی ہیں اور وہ مجموعہ نظر آتا ہے ہمیں. شیما کرمانی, آپ سب سے اسی طرح شخصیات کی ملاقات کرواتے رہیں گے ریڈیو پوڈ کاسٹ ود حنا نقوی میں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ موجود ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
5: HBO Freedom Account ke saath اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
6: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
5: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے، کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں۔ شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، 75 سال سے قابل اعتماد۔
1: جیتے 20,000 روپے، بس عسکری موبائل ایپ سے کم از کم 2 بلز کی پیمنٹ اور ایپ کو ریٹ کریں اور ہر 15 دن بعد حاصل کریں 20,000 روپے جیتنے کا شاندار موقع۔ جتنی زیادہ ٹرانزیکشنز اتنے ہی زیادہ جیتنے کے مواقع۔ شرائط ضوابط لاگو ہیں۔ عسکری بینک۔

0: پاجامز میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: میٹ اینڈ مٹھاس بائی یونائیٹڈ کنگ, اس عید پر 50% تک کا بینک ڈسکاؤنٹ حاصل کریں یونائیٹڈ کنگ کے تمام آئٹمس پر. اور صرف یہی نہیں, اس سال بھی برکت بھری قربانی, ذائقے کی روانی ہمارے ساتھ. روسٹ کروائیں تندوری ران یا ہنٹر بیف صرف یونائیٹڈ کنگ سے. آج ہی اپنی قریبی برانچ وزٹ کریں یا ڈائل کریں 02111022022 یا وزٹ کریں www.unitedkingonline.com.
3: ٹریڈنگ, ٹرسٹ می برو,
4: نئی اسکیم,
5: کمیٹی,
6: پلاٹ برائے فرو,
5: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو.
7: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات. کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
8: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا. تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر گانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے. ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
9: اوبیسٹی آہستہ آہستہ بڑھنے والی ایک سیریس اور کرونک میڈیکل کنڈیشن ہے, اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں.
10: لیو لائٹر, ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
11: سر, اتنا بھاری جانور گرایا اور گوشت کی کٹائی بھی آپ کی مرضی کی.
12: تو یہ لو کیش پیمنٹ, تمہاری مرضی کی.
11: کیش نہیں چاہیے آپ کے ہاتھ سے, پیمنٹ صرف رات سے.
13: تو اپنے موبائل سے کسی بھی بینک کی ایپ یا پیمنٹ ایپ پر کیو آر کوڈ بنائیں اور پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست.
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.

0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
0: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
3: عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا عملہ اور جدید مشینری ہما وقت تیار ہے۔ ہماری گاڑیاں آپ کے گھر کی دہلیز سے آلائشیں اٹھا رہی ہیں۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ آلائشیں کچرا کنڈی یا سڑکوں پر نہ پھینکیں، بلکہ انہیں فراہم کردہ بائیو ڈیگریڈیبل بیگز میں ڈال کر اپنے قریبی کلیکشن پوائنٹس تک پہنچائیں۔ ان آلائشوں کو خندقوں میں دبا کر محفوظ طریقے سے تلف کر دیا جائے گا تاکہ ماحول صاف رہے اور بیماریاں نہ پھیلیں۔ کسی بھی مدد یا شکایت کے لیے ہماری ہیلپ لائن 1128 پر رابطہ کریں یا SSWMB کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ آئیے مل کر اس عید کو صاف ستھرا اور محفوظ بنائیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے عید مبارک۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
4: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
5: یہ کیا ہے بھائی؟
4: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
6: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو۔ یلو بائی جیز کیش،
4: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
7: This program is brought to you by...
1: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لے
8: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا
9: اینڈ لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے
10: اینڈ پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست
9: ڈیٹول فیل سے، یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے
11: اینڈ عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام۔ AGS ٹیوبلر بیٹری
12: اینڈ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
13: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں۔ ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
14: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
15: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
16: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
3: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے

0: عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: راست
2: راست،
3: آج منڈی میں بکرے اور گائے آپ سے کہہ رہے ہیں کچھ الگ بات، کہ قربانی کے جانوروں کی پیمنٹ ہوگی براہ راست، تو اپنے موبائل سے کسی بھی بینک کی ایپ یا پیمنٹ ایپ پر کیو آر کوڈ اسکین کریں اور پیمنٹ کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست۔
0: This program is brought to you by...
4: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں۔
0: اینڈ
5: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
0: اینڈ
6: لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے۔
0: اینڈ
3: پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست۔
0: اینڈ
6: ڈیٹول فلٹر، یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے۔
0: اینڈ
7: عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام، اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری۔
0: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
8: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM247365
9: 365

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں۔
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں۔ یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: 100 FM۔
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے۔ یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان، اکراس دی نیشن،
4: دس از ایف ایم 100۔
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔

0: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: سر، اتنا بھاری جانور گرایا اور گوشت کی کٹائی بھی آپ کی مرضی کی،
2: تو یہ لو کیش پیمنٹ، تمہاری مرضی کی۔
1: کیش نہیں چاہیے آپ کے ہاتھ سے، پیمنٹ صرف راز سے۔
3: تو اپنے موبائل سے کسی بھی بینک کی ایپ یا پیمنٹ ایپ پر کیو آر کوڈ بنائیں اور پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
4: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا۔ تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر کھانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے۔ ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا۔
5: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease. Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
6: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
7: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
8: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
9: یہ کیا ہے بھائی؟
8: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
10: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو۔ یلو بائی جیز کیش،
8: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
11: This program is brought to you by...
12: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشا ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں۔
13: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
10: اینڈ لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے۔
3: اینڈ پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست۔
10: ڈیٹول فلٹر، یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے۔
14: عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام، اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری۔
15: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
16: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک facebook.com/FM247365
17: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
18: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
13: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
15: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
19: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
15: account khole digitally. یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔

0: 24 سنگل ریمیڈیز تیار کی جاتی ہیں 100% آرگینک اجزا سے، جو مصنوعی کھاد اور پیسٹیسائڈ سے بالکل پاک ہے، جسے نکھارا ہے جرمن سائنس نے۔ 24 سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، 75 سالوں سے آپ کا اعتماد۔
1: جیتے 20,000 روپے، بس عسکری موبائل ایپ سے کم از کم 2 بلز کی پیمنٹ اور ایپ کو ریٹ کریں اور ہر 15 دن بعد حاصل کریں 20,000 روپے جیتنے کا شاندار موقع۔ جتنی زیادہ ٹرانزیکشنز اتنے ہی زیادہ جیتنے کے مواقع۔ شرائط ضوابط لاگو ہے۔ عسکری بینک۔

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سے یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
2: میٹ اینڈ مٹھاس بائی یونائیٹڈ کنگ، اس عید پر 50% تک کا بینک ڈسکاؤنٹ حاصل کریں یونائیٹڈ کنگ کے تمام آئٹمز پر۔ اور صرف یہی نہیں، اس سال بھی برکت بھری قربانی، ذائقے کی روانی ہمارے ساتھ۔ روسٹ کروائیں تندوری ران یا ہنٹر بیف صرف یونائیٹڈ کنگ سے۔ آج ہی اپنی قریبی برانچ وزٹ کریں یا ڈائل کریں 02111022022 یا وزٹ کریں www.unitedkingonline.com۔
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ۔ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
4: آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
5: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
6: نئی اسکیم،
7: کمیٹی،
8: پلاٹ برائے فرو،
9: یہ مفت انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔
10: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
11: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
3: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
4: آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔

0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: اضحیٰ کے موقع پر شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا عملہ اور جدید مشینری ہما وقت تیار ہے۔ ہماری گاڑیاں آپ کے گھر کی دہلیز سے آلائشیں اٹھا رہی ہیں۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ آلائشیں کچرا کنڈی یا سڑکوں پر نہ پھینکیں، بلکہ انہیں فراہم کردہ بائیو ڈیگریڈیبل بیگز میں ڈال کر اپنے قریبی کلیکشن پوائنٹس تک پہنچائیں۔ ان آلائشوں کو خندقوں میں دبا کر محفوظ طریقے سے تلف کر دیا جائے گا تاکہ ماحول صاف رہے اور بیماریاں نہ پھیلیں۔ کسی بھی مدد یا شکایت کے لیے ہماری ہیلپ لائن 1128 پر رابطہ کریں یا SSWMB کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ آئیے مل کر اس عید کو صاف ستھرا اور محفوظ بنائیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے عید مبارک۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
2: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
3: یہ کیا ہے بھائی؟
2: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
4: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یلو بائی جیز کیش۔
2: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
5: This program is brought to you by...
6: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشا ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لے۔
7: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
8: اینڈ لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے۔
9: اینڈ پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ، براہ راست۔
8: اینڈ ڈیٹول، یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے۔
10: اینڈ عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام، AGS ٹیوبلر بیٹری
11: اینڈ HBL فری روم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
0: اینڈ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
12: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
13: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
14: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے، وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔ گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
15: ہماری ذمہ داری ہے۔
16: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
13: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
17: FM 24/7 365 FM 100
18: 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
19: السلام علیکم پاکستان۔

0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
1: This program is brought to you by.
2: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
3: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا.
4: اینڈ لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن ود یور ڈاکٹر ٹوڈے.
5: اینڈ پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ، براہ راست.
4: ڈیٹول پھول سے یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے.
6: اینڈ عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام. اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری.
7: اینڈ ایچ بی ایل فری رمکام، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
0: اینڈ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
8: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک /FM247365. FM247365.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
1: قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں، اسی لیے شوابے جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو۔ شوابے سنگل ریمیڈیز، جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد۔
2: میٹ اینڈ مٹھاس بائی یونائیٹڈ کنگ، اس عید پر 50% تک کا بینک ڈسکاؤنٹ حاصل کریں یونائیٹڈ کنگ کے تمام آئٹمز پر۔ اور صرف یہی نہیں، اس سال بھی برکت بھری قربانی، ذائقے کی روانی ہمارے ساتھ۔ روسٹ کروائیں تندوری ران یا ہنٹر بیف صرف یونائیٹڈ کنگ سے۔ آج ہی اپنی قریبی برانچ وزٹ کریں یا ڈائل کریں 02111022022 یا وزٹ کریں www.unitedkingonline.com۔
3: جیتے 20,000 روپے، بس عسکری موبائل ایپ سے کم از کم 2 بلز کی پیمنٹ اور ایپ کو ریٹ کریں اور ہر 15 دن بعد حاصل کریں 20,000 روپے جیتنے کا شاندار موقع۔ جتنی زیادہ ٹرانزیکشنز اتنے ہی زیادہ جیتنے کے مواقع۔ شرائط ضوابط لاگو ہیں۔ عسکری بینک۔

0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا, ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری, کیونکہ جیز کیش ہے نا.
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
3: اضحیٰ کے موقع پر شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا عملہ اور جدید مشینری ہما وقت تیار ہے. ہماری گاڑیاں آپ کے گھر کی دہلیز سے آلائشیں اٹھا رہی ہیں. شہریوں سے گزارش ہے کہ آلائشیں کچرا کنڈی یا سڑکوں پر نہ پھینکیں, بلکہ انہیں فراہم کردہ بائیو ڈیگریڈیبل بیگز میں ڈال کر اپنے قریبی کلیکشن پوائنٹس تک پہنچائیں. ان آلائشوں کو خندقوں میں دبا کر محفوظ طریقے سے تلف کر دیا جائے گا تاکہ ماحول صاف رہے اور بیماریاں نہ پھیلیں. کسی بھی مدد یا شکایت کے لیے ہماری ہیلپ لائن 1128 پر رابطہ کریں یا SSWMB کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. آئیے مل کر اس عید کو صاف ستھرا اور محفوظ بنائیں. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے عید مبارک.
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
4: ایک دو تین یلو, ایک دو تین یلو,
5: یہ کیا ہے بھائی؟
4: ایک جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو, اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
6: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیز کیش.
4: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
7: This program is brought to you by.
1: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشا ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
8: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
9: اینڈ لیو لائٹر, ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.
10: اینڈ پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ, براہ راست.
9: اینڈ ڈیٹول فیل سو, یہ بدو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے.
11: اینڈ عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام. اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری.
12: اینڈ ایچ بی ایل فری رمکم, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
0: اینڈ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
13: ایف ایم 100 لائک اس on facebook.com/fm247365
14: evening drive time with DJ

0: عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
3: This program is brought to you by...
1: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں۔
4: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
3: اینڈ
5: لیو رائڈر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے۔
3: اینڈ
6: پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ، براہ راست۔
3: اینڈ
5: ڈیٹول کینسر، یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے۔
3: اینڈ
7: عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام، اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری۔
3: اینڈ
8: ایچ بی ایل فری رمکم، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
0: اینڈ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
9: 100 FM۔
10: ہائی فرینڈز، آئی ایم مکال ذوالفقار، اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر، but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
12: عید الاضحیٰ پر صفائی کی روایت، محفوظ ہوائی سفر کی ضمانت، توجہ فرمائیں۔ ایئرپورٹس کے اطراف قربانی کی باقیات کھلے آسمان تلے نہ چھوڑیں۔ یہ باقیات ایئرپورٹس کے گرد پرندوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، اور جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایئرپورٹس کے گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ آئیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں، تھوڑی سی احتیاط سے فضائی سفر کو محفوظ بنائیں۔ ڈائریکٹر جنرل، پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی۔
13: FM 100 FM 24/7 365 FM 24/7 365 100 100

0: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
3: نئی اسکیم،
4: کمیٹی،
2: لاٹ برائے فروخت،
4: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو، اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
5: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
6: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
7: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
8: 1, 2, 3 یلو، 1, 2, 3 یلو۔
9: یہ کیا ہے بھائی؟
8: 1 جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ 2 جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور 3 یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
10: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو۔ یلو بائی جیز کیش،
8: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
11: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
0: دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
12: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں، اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں۔ ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
13: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
14: ایف ایم 100، لائک اس آن facebook.com/FM247365۔
15: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
16: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: at 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL

0: عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم یعقوب، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلان، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100.
2: السلام علیکم پاکستان۔
3: آذان مغرب پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: کی اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100.
5: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account، جہاں خواب وہاں HBL.
6: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ، نو وریز.
7: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
8: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
7: دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
9: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی NGO ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: FM 24/7 365.
11: Evening drive time.

شفا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں قدرت مسکراتی ہے۔ شواب سنگل ریمیڈیز، قدرت کے انمول خزانوں اور جرمن مہارت کا شاہکار، جنہیں آپ تک 75 سالوں سے پاکستان میں پہنچا رہے ہیں۔ ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو،

0: سے ہاتھ دھونا
1: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
4: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
5: میٹ اینڈ مٹھاس بائی یونائیٹڈ کنگ، اس عید پر 50% تک کا بینک ڈسکاؤنٹ حاصل کریں یونائیٹڈ کنگ کے تمام آئٹمز پر۔ اور صرف یہی نہیں، اس سال بھی برکت بھری قربانی، ذائقے کی روانی ہمارے ساتھ۔ روسٹ کروائیں تندوری ران یا ہنٹر بیف صرف یونائیٹڈ کنگ سے۔ آج ہی اپنی قریبی برانچ وزٹ کریں یا ڈائل کریں 02111022022 یا وزٹ کریں www.unitedkingonline.com۔
4: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔

0: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
3: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
4: نئی اسکیم،
5: کمیٹی،
6: پلاٹ برائے فروخت،
7: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔
8: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
9: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
10: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
11: یہ کیا ہے بھائی؟
12: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
13: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو۔ یلو بائی جیز کیش،
12: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
14: مشن پریشانیاں ختم کرتا ہے، اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ باطلا علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ۔
15: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
16: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
17: FM 24/7 365. You're listening to the greatest radio station in

0: عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
0: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
4: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
5: ایک دو تین یہ لو، ایک دو تین یہ لو،
6: یہ کیا ہے بھائی؟
5: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیز کیش پر یہ لو سے پیمنٹ کرو، اور تین یہ لو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹ میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
7: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یہ لو بائی جیز کیش۔
5: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یہ لو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
8: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی۔ مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں، تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
10: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
0: دل کے اطمینان کے ساتھ، اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
11: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
12: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
11: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا۔
13: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
12: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
11: میں اوبیسیٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم ہوگی۔
13: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔
12: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
13: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائے،
11: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچے
12: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھے۔
11: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔ سورہ بنی اسرائیل۔
3: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہمان خان، اکراس دی نیشن.
4: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری کیونکہ جیز کیش ہے نا.
5: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: گھٹنوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: عید الاضحیٰ پر صفائی کی روایت، محفوظ ہوائی سفر کی ضمانت۔ توجہ فرمائیں، ایئرپورٹس کے اطراف قربانی کی باقیات کھلے آسمان تلے نہ چھوڑیں۔ یہ باقیات ایئرپورٹس کے گرد پرندوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایئرپورٹس کے گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ آئیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں، تھوڑی سی احتیاط سے فضائی سفر کو محفوظ بنائیں۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی۔
3: Like us on facebook.com/FM247365.

0: It's 9:15 PM. This time check is brought to you by
1: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
2: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
0: This program is brought to you by
2: Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features.
3: Ek ladki jab padhegi to apne pairon par khadi hogi. Ek ladki jab padhegi to khud mukhtar banegi. Ek samajhdar maa banegi. Sirf apni hi nahi balki sare gharane ki zindagi badlegi. Aane wali naslein sawaregi. Ek ladki jab padhegi to mulk ko mazboot banayegi. پاکستان کا آئین اور قانون ہر لڑکی اور لڑکے کو مفت تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے. لڑکی کو پڑھائیں گے تبھی تو آگے جائیں گے. وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: لائک اس آن facebook.com/fm247365.
6: Back to back. Only music, no RJ talk.
7: Only music, no RJ talk.
6: This is FM 100.
8: Come on.

0: جانب سے عید کے خوشیوں بھرے لمحے آپ سب کو مبارک ہوں۔
1: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
2: یہ کیا ہے بھائی؟
1: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
3: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یلو بائی جیس کیش۔
1: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
4: FM247365

0: ایڈمیشن پر۔ منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاں کہیں، آئیے اس خطرے کے خلاف مختلف۔ نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان، اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: عید الاضحیٰ پر صفائی کی روایت، محفوظ ہوائی سفر کی ضمانت، توجہ فرمائیں، ایئرپورٹس کے اطراف قربانی کی باقیات کھلے آسمان تلے نہ چھوڑیں۔ یہ باقیات ایئرپورٹس کے گرد پرندوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایئرپورٹس کے گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں، آئیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں، تھوڑی سی احتیاط سے فضائی سفر کو محفوظ بنائیں۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی۔
3: FM 24/7/365

Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

چلو جی پہلے گانے پہ ہی مسئلہ ہو گیا. خیر کوئی بات نہیں جی, شہریار کا گانا آپ کو ابھی نہیں سنا رہے, ابھی آپ کو بلال سعید کا گانا سنا دیتے ہیں, اور وہ گانا ایلو پھڑو. کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو گیا جناب.

آداب گل لالا غفران بھائی اور آپ کے والد محترم کو سلام. وعلیکم السلام.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان، پارا

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: عم یتساءلون،
0: یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟
1: عن النبأ العظیم،
0: کیا بڑی خبر کی نسبت؟
1: الذی هم فیہ مختلفون،
0: جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔
1: کلا سیعلمون،
0: دیکھو یہ انقریب جان لیں گے۔
1: ثم کلا سیعلمون،
0: پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے۔
1: الم نجعل الارض مهادا،
0: کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟
1: والجبال اوتادا،
0: اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟
1: وخلقناکم ازواجا،
0: بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا۔
1: وجعلنا نومکم سباتا،
0: اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا۔
1: وجعلنا اللیل لباسا،
0: اور رات کو پردہ مقرر کیا۔
1: وجعلنا النهار معاشا،
0: اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا۔
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا،
0: اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے۔
1: وجعلنا سراجا وهاجا،
0: اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا۔
1: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا،
0: اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار مہ برسایا۔
1: لنخرج به حبا ونباتا،
0: تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کرے۔
1: وجنات الفافا،
0: اور گھنے گھنے باغ۔
1: ان یوم الفصل کان میقاتا،
0: بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔
1: یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا،
0: جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہوگے۔
1: وفتحت السماء فکانت ابوابا،
0: اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔
1: وسیرت الجبال فکانت سرابا،
0: اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے۔
1: ان جہنم کانت مرصادا،
0: بے شک دوزخ گھات میں ہے۔
1: للطاغین مآبا،
0: یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے۔
1: لابثین فیہا احقابا،
0: اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا،
0: وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا۔
1: الا حمیما وغساقا،
0: مگر گرم پانی اور بہتی پیپ۔
1: جزاء وفاقا،
0: یہ بدلہ ہے پورا پورا۔
1: انہم کانوا لا یرجون حسابا،
0: یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔
1: وکذبوا بآیاتنا کذابا،
0: اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے۔
1: وکل شیء احصیناہ کتابا،
0: اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے۔
1: فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا،
0: سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔
1: ان للمتقین مفازا،
0: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔
1: حدائق واعنابا،
0: یعنی باغ اور انگور۔
1: وکواعب اترابا،
0: اور ہم عمر نوجوان عورتیں۔
1: وکأسا دہاقا،
0: اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس۔
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا،
0: وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات۔
1: جز

0: یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام متعین۔
1: رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا،
0: وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔
1: یوم

0: جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو.
1: ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا.
0: یہ دن برحق ہے، بس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے.

0: ہم نے تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والنازعات غرقا،
0: ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں۔
1: والناشطات نشطا،
0: اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں۔
1: والسابحات سبحا،
0: اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں۔
1: فالسابقات سبقا،
0: پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔
1: فالمدبرات امرا،
0: پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔
1: یوم ترجف الراجفا،
0: کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا۔
1: تتبعها الرادفا،
0: پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا۔
1: قلوب یومئذ واجفا،
0: اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے۔
1: ابصارها خاشعا،
0: اور آنکھیں جھکی ہوئی۔
1: یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة،
0: کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے۔
1: اذا کنا عظاما نخرا،
0: بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے۔
1: قالوا تلک اذا کرۃ خاسرا،
0: کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے۔
1: فانما هي زجرۃ واحدا،
0: وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔
1: فاذا هم بالساهرۃ،
0: اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔
1: هل اتاک حدیث موسی،
0: بھلا تم کو موسی کی حکایت پہنچی ہے؟
1: اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا،
0: جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا۔
1: اذهب الى فرعون انه طغى،
0: اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے۔
1: فقل هل لك الى ان تزكى،
0: اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے۔
1: واهديك الى ربك فتخشى،
0: اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو۔
1: فأراه الآية الكبرى،
0: غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی۔
1: فكذب وعصى،
0: مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔
1: ثم أدبر يسعى،
0: پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔
1: فحشر فنادى،
0: اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔
1: فقال انا ربكم الاعلى،
0: کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔
1: فاخذه الله نكال الاخره والاولى،
0: تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔
1: ان في ذلك لعبرة لمن يخشى،
0: جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها،
0: بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا، اسی نے اس کو بنایا۔
1: رفع سمكها فسواها،
0: اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا۔
1: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها،
0: اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی۔
1: والارض بعد ذلك دحاها،
0: اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔
1: اخرج منها ماءها ومرعاها،
0: اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا۔
1: والجبال ارساها،
0: اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔
1: متاعا لکم ولانعامکم،
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا۔
1: فإن

0: تو جب بڑی آفت آئے گی،
1: یوم یتذکر الانسان ما سعا،
0: اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا،
1: وبرزت الجحیم لمن یرا،
0: اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی،
1: فاما من طغا،
0: تو جس نے سرکشی کی،
1: وآثر الحیاۃ الدنیا،
0: اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا،
1: فإن الجحیم هی المأوى،
0: اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے،
1: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى،
0: اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا،
1: فإن الجنة هی المأوى،
0: اس کا ٹھکانہ بہشت ہے،
1: يسألونک عن الساعة أيان مرساها،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا،
1: فیما انت من ذکراها،
0: سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو،
1: الی ربک منتہاها،
0: اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے،
1: انما انت منذر من یخشاها،
0: جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو،
1: کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها،
0: جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: عبس وتولى،
0: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش رو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے،
1: انجا
0: کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا،
1: وما یدریک لعلہ یزکا،
0: اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا،
1: او یذکر فتنفعہ الذکر،
0: یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا،
1: اما من استغنا،
0: جو پرواہ نہیں کرتا،
1: فانت له تصدا،
0: اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو،
1: وما عليك الا يزكى،
0: حالانکہ اگر وہ نہ سمرے تو تم پر کچھ الزام نہیں،
1: واما من جاءك يسعى،
0: اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا،
1: وهو يخشى،
0: اور خدا سے ڈرتا ہے،
1: فانت عنه تلهى،
0: اس سے تم بے رخی کرتے ہو،
1: كلا انها تذکرة،
0: دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے،
1: فمن شاء ذکرہ،
0: بس جو چاہے اسے یاد رکھے،
1: فی صحف مکرمہ،
0: قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا،
1: مرفوعۃ مطہرہ،
0: جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں،
1: بِأَيْدِي سَفَرًا،
0: ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں،
1: كِرَامٍ بَرَرًا،
0: جو سردار اور نیکوکار ہیں،
1: قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرًا،
0: انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرا ہے،
1: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقًا،
0: اسے خدا نے کس چیز سے بنایا،
1: مِنْ نطفة خلقه فقدر،
0: نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا،
1: ثم السبيل يسر،
0: پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا،
1: ثم اماته فاقبر،
0: پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا،
1: ثم اذا شاء انشر،
0: پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا،
1: کلا لما یقض ما امر،
0: کچھ شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ
0: تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے.
1: أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا
0: بے شک ہم ہی نے پانی برسایا.
1: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا
0: پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا.
1: فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا
0: پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا.
1: وَعِنَبًا وَقَضْبًا
0: اور انگور اور ترکاری.
1: وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا
0: اور زیتون اور کھجوریں.
1: وَحَدَائِقَ غُلْبًا
0: اور گھنے گھنے باغ.
1: وَفَاكِهَةً وَأَبًّا
0: اور میوے اور چارہ.
1: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائوں کے لیے بنایا.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
0: تو جب قیامت کا غل مچے گا.
1: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
0: اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا.
1: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
0: اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے.
1: وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
0: اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے.
1: لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ
0: ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا.
1: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ
0: اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے.
1: ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ
0: خنداں و شاداں یہ نیکوکار ہیں.
1: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ
0: اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی.
1: تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ
0: اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی.
1: أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ
0: یہ کفار بد کردار ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اذا الشمس كورت
0: جب سورج لپیٹ لیا جائے گا.
1: واذا النجوم كدرت
0: اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے.
1: واذا الجبال سيرت
0: اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے.
1: واذا العشار عط
0: اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی.
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے.
1: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
0: اور جب دریا آگ ہو جائیں گے.
1: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
0: اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی.
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
0: اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا.
1: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
0: کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی.
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے.
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی.
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی.
1: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
0: اور بہشت جب قریب لائی جائے گی.
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ
0: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ
0: ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتی ہیں.
1: الجوار الكنس
0: اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں.
1: واللیل اذا عسعس
0: اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے.
1: والصبح اذا تنفس
0: اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے.
1: انه لقول رسول کریم
0: کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے.
1: ذی قوت عند ذی العرش مکین
0: جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا.
1: مطاع ثم امین،
0: سردار اور امانت دار ہے.
1: وما صاحبكم بمجنون،
0: اور مکے والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں.
1: ولقد رآه بالأفق المبين،
0: بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے.
1: وما هو على الغيب بضنين،
0: اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں.
1: وما هو بقول شیطان الرجیم،
0: اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں.
1: فأين تذهبون،
0: پھر تم کدھر جا رہے ہو.
1: ان هو الا ذکر للعالمین،
0: یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے.
1: لمن شاء منکم ان یستقیم،
0: یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے.
1: وما تشاء

0: اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدائے رب العالمین چاہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا السماء انفطرت،
0: جب آسمان پھٹ جائے گا۔
1: واذا الكواكب انتثرت،
0: اور جب تارے جھڑ پڑیں گے۔
1: واذا البحار فجرت،
0: اور جب دریا بہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔
1: واذا القبور بعثرت،
0: اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔
1: علمت نفس ما قدمت واخرت،
0: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔
1: یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
0: اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا؟
1: الذی خلقک فسواک فعدلک،
0: وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا۔
1: فی ای صورت ما شاء رکبک،
0: اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔
1: کلا بل تکذبون بالدین،
0: مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو۔
1: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،
0: حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں۔
1: كِرَامًا كَاتِبِينَ،
0: عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے۔
1: يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ،
0: جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔
1: إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ،
0: بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے۔
1: وَإِن الفجار لفی جحیم،
0: اور بد کردار دوزخ میں۔
1: یصلونها یوم الدین،
0: یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے۔
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے.
1: وما ادراک ما یوم الدین,
0: اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے.
1: ثم ما ادراک ما یوم الدین,
0: پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے.
1: یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ,
0: جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز خدا ہی کا ہوگا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: ویل للمطففین,
0: ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے.
1: الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون,
0: جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں.
1: وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ,
0: اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں.

0: کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے
1: لیوم عظیم
0: یعنی ایک بڑے سخت دن میں
1: یوم یقوم الناس لرب العالمین
0: جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے
1: کلا ان کتاب الفجار لفی سجین
0: سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں
1: وما ادراک ما سجین
0: اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے
1: کتاب مرقوم
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا
1: ویل یومئذ للمکذبین
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
1: الذین یکذبون بیوم الدین
0: یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں
1: وما یکذب به الا کل معتد اثیم
0: اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے
1: اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین
0: جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں
1: کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون
0: دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے
1: کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون
0: بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے
1: ثم انہم لصال الجحیم
0: پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے
1: ثم